ساقی گرای و بولای پاشا و لکدان و که یوسفی بو باز کرد. زوری بدل بو. بویا پاشاش وطی عادی بچن بوم بهنن. جاکاتی که روان کرا و که پاشا گیشت الله یوسفو وطی پاشا داواد دکات. یوسف وطی بگره رو بولای پاشا و جا پی بله هوی چی بو او آفرتان کاتی خوی دستی خویان بری و برین داریان کرد. ایا من هیچ تاوانکم لو دا هیا؟ براستی هر پروردگارم با آگایا لفیلو تلکو پیلانیان.

0: حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: پاشا و آفرتانی همو کو کرده و پیوتن او کار گرنگتان چیبو کاتی کوا ایو ویستان یوسف لخشت برن آیا او هیچ تاوانی چی هبو؟ همو وطیان پناه بخدا ایما بختانی باب کین ایما هیچ زور حلو ناشرین یکمان لی ندی و نزانی و جنکی عزیزی مصر وطی آیستا ایتر راستی رونو آشکرابو دان براستی دادنیم خطای من بو دم ویست لخشتی برمو براستی یوسف یچی کل راست گویان.

0: اینجا یوسف وتی او بویا وام کرد تا پاشا چاک بزانی تو دل نیابید براستی من لنهی نیش دا خیانتم لینه کردو بگمانیش خدا فیلو تلکی خیانت کاران با انجام نگیند یا خودش نکوتی تا یوسف دل نیابید کلنهی نیدو استا که اولی رنیا خیانتی لیناکم و بختانی بو حل نابستم چون که بوم در کوتو که خدا فیلو تلکی خیانت کاران با انجام نگیند
1: اللهم انا ندعوك يا رب يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين نسألك بكل كتاب وبكل آية اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك ندعوك يا مجيب السائلين

وأن تحفظنا بحفظك للقرآن، وأن تمدنا بقوة القرآن.

برنامه نزا قرآنی کن. ام برنامه لرادوی محرابو پیشکشتان دکرید. نزا قرآنی کن راوو شکاری آیت قرآنی کن دکات کباسی دعا دکا. لبرنامه نزا قرآنی کن دا اشنا دبین به نزاو مناجاتی پیغمبرانی خدا سلامی خوایان لسر بید. لنزا قرآنی کن دا فیری آدابکانی دعاو پارانو دبین. گوریو پلی نزامان بارون دبیتوا. برنامه نزا قرآنی کن لآمدو پیشکش کردنی دکتور طارق. برنامه نزا قرآنی کن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في كتابه ادعوني أستجب لكم، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. جوغراني بريز وخوشويست، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشويستان لحلقي رابردودا راوستاين لسر چند نهينيك و چند تيبينيك لناو دعا كان قرآن دا كأتين ناو دعا كان قرآن ورد بينوا ما ناو مبستو تيبيني جوان من ديت برچاوان و بو ايما ابيتا رينومائي ابيتا مشخلق كأيما فيري دعا كردنكا و سنورا كان من بو دادنه و راقي من دكا يعني برز من دكا تولا دعا كردن دا فيري ادبي برز من دكا كتون بپارينو. اما لدوين باس من لوبو ك آيات كان قرآن دعا كان مطلبي زوريان لخوا قرتوه، مقصدي زوريان تيداه، دعواو دعواي جوراو جوريان تيداه. لناو يك دعا دا ليك دستواجه دا چن دعايك چن چمكيك ابينين. بلام قرآن بوچي لكاتي دابزيني دعا كان دا كاما اخاتا پیش كاموا، بوچ ام الدنياي خستا پیش آخرتا ولا دعا كان دا. بوچی لناو دعا کان دا اسماعیل کوت پیش اسحاق و باسمان لیو کرد، بوچی لدعا کان دا آبا باوکان و دایکان او تان لبر بر لهاو سرانو منالان باسکرین، لناو دعا بو باوکان اکره او جام هاو سران او جام منالان، و دعا بوچی سرتا ابه انسان دعا بو هاو سرکی بکا دعایی بو منالکی، و بوچی لناو دعا کان دا ابراهیم درودی لسر به دعا کی سرتا بو اهلی مکه و بو دانشتوانی مکه دعای امن و آسایشی کرد او جا دعای روزی و برو بومو جیانی خوشگزرانی بو کردن. و لدعا کانی قرآن دا تیگیشتین بوچی موسا علیه السلام دعای کردو و زینتی پیش مال خستوه. البته لمجور دعایانه لقرآن دا زورن بر لوی بچین ناو چندانه ایکی تر بزنین هوکاری ترتیب و پیشخصنی شتیک لسر شتیکی تر با چه دا گره تاو زنایان زور سببیان هیناو گشوت زیادر لبیس هو لهوکارکانی پیشخصنی داوایک لسر داوایک. بلام اگر پینجیان باس بکین لوانه که هوکاری پیشخصنی دعای که لسر دعایک، مثلا لروی زمنه و لروی کاته و کاته دنیا کوتو تا پیش آخرته و بای دنیا کوتا پیشه و کاته اسماعیل علیه السلام کوتو تا پیش اسحاقه و کوتا بای ابراهیم دعا که و دست پی کردو و هندک جار طبیعت یوشته و یو کچون دنیا کوتا پیش قیامته و و چون زینت کاریگری هی لسر درونی انسان بای زینت کوتو تا پیش مالو سروتا و جاری و احیت پیش خستن به های رتبه و برزی شتیک لسر شتیکی تره کاتیک دعایک اکره شتیک اولویتی زیادره اخریتا پیش شتیک و کچون کاتیک امنو آسایج اخریتا پیش روزی و برو بومی خلکیه و هندیک جار به هوی سبب و سبب کاتک باوکو دایک سببن با وجودی منال کواتا باوکا که و دایکا که هر دو هاو سرکا پیدایت اوان وجودیان هی و یا خود کاتک باوکو دایک سببن با منال دیه بمروف دعا با دایکو باوشی بکا و فضلی اوان لپیش همو فضلی که و دانه. اما نه دیارترینی او سببانن او هوکارانن که قرآن وای داناو یا خود وای لیتی اگین که دعا کانی قرآن هندک دستواجه هندک چمک و هندک مقصد و مطلبی خستوتا پیش هندکی دیکاو که بلام اگر بچین سر زیاتر لو مطلبانی لقرآن دا هاتون که
پیش و پاش بزنین هوکاری چیه دوای اوی اوشش دانه من باز کرد لپیش خستن و تمانو کو پیش خستنی امنو آسایش بسر روزی دا پیش خستنی باوکان بسر ازواج و هاوسران دا پیش خستنی هاوسران بسر منالان دا پیش خستنی دنیا بسر دوها روش دا پیش خستنی زینت بسر اموال دا پیش خستنی چی ترماوا باسی لیو بکین او شش دانه او جا استاکه پیش خستنی جند لسر انس لقرآن كاتك دعا كان بينين بزانين بولم دعا دا جن والا پیش انس حلبتا لقرآن دا وشي انس و جن لزور آياتي دي كدا اي بينين ولا هنده كان انس لسر جن كوتو و هنده جار انس لدعا لپیش جن وهاتو بقشتي لقرآن دا جن بسر انس دا نو جار پیش كوتو لكاتك وشي إنس لفظي إنس لقرآن لپیش جن و چوار جار هاتو كواتا جن نو جار پیش إنس كوتوا أما إنس لقرآن دا لچوار جيغ دا پیش جن كوتوا ولم آياتش دا كدعايش قرآنية لآياتي بستنوي سوري فصلت دا كقرآن فرمي ربنا أرنا الذيني أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين خوش ويستان أما دعاي كافرانا دعاي ببروايانا كالنا وآقردان واسزا أتشيجن أما دعاي كالدعا كان يانيكن هيتشيان بونا ماوتوكا بس دليان بوا او بخواتو بو توزي سكنايان بو بي كخوايا اواني بونتا سبب او ايما قمرابين بيمان نشان دا اواني كايمان قمرا كرد لدنيا دا لجنو لإنس هلبتا مروف ابي دائما داوال خاوانا كي خويب

ما باسمان کر کرب لقرآن پینز مانای لخوگر تو رب یعنی سود گینر یعنی زرر گینر هر او ملك خدا صلاة دار خاون او معبود او معين جالرا كالين قل اعوذ برب الناس رب ليردا معناي ديكم دومي تيداي بلام معناي سيم خوي موجوده ملك الناس ومعناي شوارم و پینجمیش لإله ای بینن اینا إله الناس يعني معبود و معين يعني اوی کشایانی پرستنا کخاونی همو مانا إلهی همو خلق ایمال را پنا اگین بربك كرب ناس پاشای ناس خو برب يعني هر پینج مانا که بس قرآن لرا تفصیلی پیدا بو امروف زیاتر لبیری بی که بزان پنا اگره لخوا لسید بسیجار او جا دواكي خوي تقديمك على كي من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس لا أم شر قوريا كشرك لناو درون مانايا وسوس من بودروزك خاطر خراب من بيلي تشجيع مانك تشتي خراب سرد مانك ولا إشي باش لكي أما من لي ومن ليك من الجنة والناس من الجنة لهردو درقز لجنوكا لجنوكا خراب كجنوكا هلبتا لزماني كردي دا اگر جنوكا اگر بباشاكانيان او تري پري بخراپاكانيان او تري ديو هلبتا لفرنگي زماني كردي دا آوايا بالام امكا بعربي هبهاموي الين جن و جن و جنوكا بالام لرا من الجنة جنكا بو خراپاكيانا كخريكي وسوسن و من الجنة والناس ناسش خلقانيكن اوانش بهمان شوكاريان اويا خلق خشت برنو ازيتي خلق بنو هدايتي خلق ندري بو ري راست خوش ویستان اگر دریج من نکر بیتوا بینی من لیره اکا قرآن خوی دا آمان لیکا که ایمه پناه بگرین لخوا لجن و انس جا لیره قرآن لسرزاری اهلی آگروا علیه دی خواه پی من نیشان دک جی اوانی کمایی او بون ایمه ان گمراه کر لجن و لانس که تو لروجگاری پیشوا لدنیا دا اگر پنات بخوا بگرد دایه لبقو آیتانت بخوین دایه که قرآن فیری کردی امرو او مطلبت ندبو پنات بخوا توشی او مطلب ندبو او داوایا برسکیتوا چه سودی شینی اها لیرا جن لپیش انسا ولی آیتکی قرآنش هلا سوری الناس ها جن پیش انس بو چکا جن کاری گری زیادره درسی یعنی و بریاری داوه او خریشی لخشت برنی مرو وکانه چون که ایمه پیشتر بحث من کرد که یکی لدعاکانی شیطانی گوره او بو که کان او خوشی من الجن کان من الجن ففسق عن امر ربه جا لیره دا او که خوی بریاری دا و ربی انظرنی الى یومی و بعثون بو چی بو لبر امه بو که لسورتی حجر آیتی 15 خوی بواضحی دلیه ایشی من چیه ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین اما داوه یکی بو بریاری داوه وعدی داوه لهمویان لخشت ابم إلا عبادك منهم المخلصين أما ما دم أو يوكوب الله تواوى أما إتر إيشي أو خوي يقلا كردوتو هرشاك أو آواي يقلا بو خوي يقلا كردوتو أما يخصوت برنامه بيقو من أو زياتر كاري قال لسر دلي إنسان لسر لخشت برني إنسانا بوية آواي ليريا جنش كوتا بيج إنسان بوية أهلي آقريش لبداية دواكن جنكان نابيان دي أو جا إنسكان جنوكا بر لا مروا فكان خوشا بيستان باجنا وبريك ديما ولا تان.

برزان بچین خزمتی دعایی که تری قرآن بزانین لوه با چی وشیک پیش وشیکی دیگه هاتو تماشای آیتی 68 سوره الاحزاب که قرآن فرمی ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرا

0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

إن الله

قرآنکم گرب و دینه یا بجینه قرآنکم ریبره هر کس به حق دوی کوت به بیگمان بختوره هر کس به حق دوی کوت به بیگمان بختوره شافع با روز قیامت اوی پا بندی بو به خلاط و پرجوی خدای لبو گروی بشره پخشی کرداری پیغمبر لگل قرآن آتاریب هر بای بجارده خواه لیرو لبیش سروره هر بای بجارده خواه لیرو لبیش سروره دین کرداره با قرآنو ملکچی فرمانی خواه او ایوابه گفت و رفتی لو گزارا دلبره اسلام رحمت و روناکی دور لظلم و ستم چاک خاز و مهربانه دج بشیر و خنجره چاک خاز و مهربانه دج بشیر و خنجره شاد و شیدا بابرابین تا چرای دل حل بکین رقوقین دردی به درمان جنگ ناخ خطره خدا فرموی برادر همویان برای یکن درزوش کانیش کویا ام لمبر او لوبره درزوش کانیش کویا ام لمبر او لوبره یک خدا و یک پیام برو روگا و پیام من یکا مخابن لیک لالوتین جین من درد و کسره پیغمبر دلی نرم بو با اسلامیش گرم بو لمزرای دلا نوری چاند رگاکی پر سمره اوی یک راست با خدای بی سردک بی بی گمان قرآن شفای دلی دبی و جینی بی دردی سره قرآن شفای دلی دبی و جینی بی دردی سره با قرآن با آودان بی کلگی تقوا دشتی دل خوزگه با مردی درونی با قرآن منوره عشنه قرآن با عزیزم رگا تختو بخته بی لیرو لویش براوه با ساید آلای رابره عشنه قرآن با عزیزم رگا تختو بخته بی لیرو لویش براوه با ساید آلای رابره عشنه قرآن با عزیزم رگا تختو بخته بی لیرو لویش براوه با ساید آلای رابره لیرو لویش براوه با ساید آلای رابره

ورب

وهو الله

ورب

على حضرة النبي.

Mm-hmm.

bir şey.

وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

وسن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

لم يكن الله.

جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل

وكان الله عزيزا حكيما.

الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله

وكنتم أزواجا ثلاثة.

أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا

أم تنبئون

ومن الأحزاب

الله الله چند مزنی ای خوری جوان استیر گورکی آسمان روناکی بخشکی جیان لمیجا و ترخان دکی و زمان بو ترخان دکی ببیتو استم جیان همو دمرن زندوران بگرمی تو ناتقیو گل ببیتو ناکریتو شو روج و ورزکان من ناخولیتو ای خور تو لدائیگ دچی لم گشتد دا کدی دچی بنده ایکی یو رایلی گردن کچی ای او بیر رنگو تامو بون زندوران آتاجی تون با تو بونو لتو دخون ریجنه دلو پی بارانت خورو چرپی جوگکانت فواری قلب زکانت دریای شینی بی امانت هنری کم هنر کارن اندازه کم اندازیارن تو پاکی و پاکی هنری آودانی دا هنری

لکلگو با خودی بری معجزه سرسرهنری حلم دکی سوکوسالی کد بستی سهالی کی تندو تالی دتوی توا چند شلو نرم نالی ای او بنرم باران دنشت من اکترا و کی خرم بکی لفا و کی چند شارو دیجی را و کی کانی او کانت زلال و دریا کانت سور کراون شپولت بو روخی دریا علی یک یک فیر کراون ای او سرچاوکی جیانی شای همو نعمت کانی توش وک ام فرمان بری سربازی کی ناو لشکری بونوری زوی استیرکی جیان حوارگکی زندوران لامیزی مهربانی دلکان من دخوینی چاوکان من دخوینی جار جاری کش ببرکانک بملرزو راوشانک دفرک کولوارکی خوتوی غافل بیدارکی لیکا تا لدوری خو لدوری خور دخلی توا سفریکی بوشو روشو ورزکان دکری توا سی لچوارد دریای شینو یک لچوارد وشکانیا وشکانی شد گردو چیاو درختو میرگو کانیا به هزاران کیلومتر صحرای دورو طولانیا گوشه یکت چولوانی و چند گوشت آودانیا دای که زوی تو جوک ایمه فرمان بری سروازی کی ناو لشکری بونوری لهر دی من یک دروانم بچاوانم هی زنویر دبه ایمانم خوری آو چرپی باران لنجی گو گلای داران تافی چرو بو جانوو هم خزان و گلاوران تاریکایی گومی شو با قبریخی استرکان دی منکان بی اندازن پرلنازن دنبرازن اوانه همو سربازن بوی و آماده و سازن ای خاونکی بونور تحیاتی زورد لسر بخشری زانستو جیری خالقی کی بتکبیری کارسازی اندازه گیری بی راوشکار و تکبیری خاونی هر همو بونی پادشای بی چندو چونی هرچند پنهان و نادیاری اونده آشکرا و دیاری به هرچی دیار و نادیاری آگاداری کی خلقی کرتاخ گلک کی ترپی بخشی با دلک کی گلای بخشی با چلک مرو پری و زندوران هیچ کام نبون بفرمانی شاهانی کن هنرا نبون پیامد راست و روایا توانات خیرایا و رهایا الکترون و استریک مرگو زندو بونویک وگ یگوایا لپنجه قدرت دایا هر کسی بتو بنازه لسایی بخششک دایا بیکوتایا اوش لتو بی آگایا بی بقایا اگر گدا یا خود شایا تو زوبایا الله الله چن مزنی تو بخشری روزی منی لتنگانه و نخوشیم دا شفا و چاردوزی منی تو خدامی تو پنامی تو پرسیار و تو ولامی تنها هر با تو نویجکم هر با تو یه پارانه و کرنوشکم برحمی تو دلخوشکم ای بینایی الهام و بیروهوشکم وک آتاجی ماسی بو آو آتاجمو یادت دکم با پوشینی خطاکانم استغفاری مقامی جناب دکم با اندازه مزنی تو بچوکی خوام تسبیحاتی ذات دکم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسلام برزخ وشبي صلاة ورحمة إخواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزيزانم خوشحال بوين لألقيكي نوي برنامكتان كان يفرمودا مخزمت ایوی برز خوشویز گشتی نوا. خوشویستانم بردوامین لسر بابتی دل رقی. لما القیده با امیدی خوا باس لهو کارکانی دل رقبون و او پال نرانی کوال انسان دکات دلی رقبیت. بچون خزمتی قرآنی پیروزو فرمایشتکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تیده گین که کمالک اسباب و هوکاری سرکی هن هندی کیان پیوسته به خودی انسان که خوی و هندی کیشیان به دورو برو کمالگا که لدر انجامیم هوکاران و دل رقی درست بیت جی خویتی لسری بوستین و گرنگا معمله کی وردی لغلاب کین بو اوی بدور بین لی انشاءالله. خالی یکم لهو کارکان یا رقبونی دل بریتیه لهل وشاندنوی پیمانی ایمان لغل خواده. رب العالمین درباری جولک کان دفرمیت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه. مائده آیت 11. و تبه کارو سببی حلوشاندنوی او پیمانی که خوالی ورگرتبون حلیان وشاندوا جورایلیان نکر بوی هوکاری وی خوال عنتیان لبک لحق دوریان بخاتوا لهی دایت دان دریان بکات دلیان رقب کات. میثاق بریتیه لو پیمانو بلندانی که انسان بخوای گوری داد با جورایلی کردنی خوای گورو پیغمبرکی صلی الله علیه و سلم و کتبکی دانان بلا اله الا الله و ان محمد رسول الله و دانان بو قرآنی که و خوای گوری نردویتی او عقد و پیمانه که انسان دانی پیانه لنیوان خوی و خوایا که جوی رایلی بی پابندی بیت پیوی وابسته بیت لاشکرا و پنهانی دا وات جوی رایلی که طواوی هبی بو او وحی و سروشا که خوای گوره دای بزن دو تخوارا و که قرآنی پیروزه. نقض بمعنای مخالفه پیچوان بون و هل وشاندنوی او پیمانی که بخوا دراوه. بوی لیروم حالتا بو انسانی مسلمان گرنگا بی آگای لی بیت حرکات انسان دلی رقبو او ایتر کرده و خرابکانی بو دی یک لدوی یک. بوی همو پیچوان بونو مخالف کردنی او پیمانی که بخوا من داوه برهمی دل رقی دروس دکا جا تا مخالفو سنورش کندنو بیجوی کردنی انسانک زورتر بید دل رقیک استورترو بهستر بید. خالی دوم لهو کارکانی دل رقبون حس کردن لگناه و تاوان جا گناه و تاوانک اشکرا بی یا پنهانی و تا ام دلوائی لی حتبیت شیطان هر پیامی که با بنیری وری بگریت ردی نکاتوا فتنه چون رویتی بکا باوشی با بکاتوا لبرام بری انجام دانی ام گناحان دا هر گناح اگ نقطه یکی رجلم دل دا دروس دا بیت نقطه لدوائی نقطه هتا و کنی وائی لی دی ام دل دم ریت رق دا بیت. بوی ابن قیم برحمت بی دفرمیت اگر بی توفیقی و سرنکوتن تن بینی
رأو قسكان تان خرابي تي كلبو حق تان شار دوا دل تان خراب بو كاتب في رو روش خلق ليتان دور كوتوا هستان بوحشتو تنهاية كلنيوان خوتانو خوادا او دلتان رقبوا او كاتب يبش بن لزانست وامهو كاري تاوان وغفلتو بآقاية امشتاني بدوادا لداي كبيت هر وكو چون اگر او بكي بزوية كا جاسو زبيت و اگر اگريش بني بشتيكوا دسوتيت بويا دل رقي عقوبي لسر تاوان اگر توبي لسر نكاد انسان بويا هر گناه تاواني كإنساني كاد ابيت ايتيك لأسبابو هو كاركاني دل رقبون بمرج توبي لسر نكاد بابچین خزمت و زنانی که زور بقولی خمی دلی خویان بو بدوریان گرتوه لرقبون تا با امیدی و یمش سودی لیور بگرین کاری لسر بکین و جیب جیب کین صوفیانی سوری برحمت بیده فرمیت حس کردن لتاوان دل رقاکا حس کردن لحرام و آرزو بازی حرام دل رقبونی بدوا دادیت حارسی محاسبی ده فرمیت پیویست انسانی ایماندار کاتی دبینیت دل رقی توش بوا هستکات بم حالتا او بابزانیت عقوبه لسر او گناه و تاوانانی که کردویتی بترسید که خوای گوره لیره به هوی تاوانکانو توبه نکردن لسری پردی داو بسر دلکی داو دلی رق بوا بترسید لوی که قیامتیش خوای گوره حجابیک پردیک بربستیک دروست بکاتو نتوانی خوای گوره ببینت مکحولی دیمشقی ده فرمیت او کسانی خاونی ناسکترین دلن او کسانن که کمترین گناهیان کردوا کواتا اوانی خاونی رقترین دلن اوانن زورترین گناه و تاوانیان انجام داو و توشی حرام بون فضیلی کری عیاز رحمتی خویلی بید فرمیت دلت وابست بک کنیلی ترق بید ازانی ترقبونی دل هی او کسانی کوا گناه و تاوانو حلدکن هوکاری سیم غفلتو بی آگایی لوحی خوایی و آموشگاری شاک کان جا ام امیدوهی و درو دریجانی کوا همانا کس نازانه کی تواب دبیتو دور کوتنو بی آگایی من لقرآن و آموشگاری جوان کان امش و کاری که بودل رقبون او طول الامده و تا اوما و زمنیه که انسان نزانه هر چاوی لده هاتو اوما و کوال انسان دکات بربسته که با دروس بکاد لنیوان خوی و لنیوان اوی عقل و دلی معرفه و زانست و زانیاری چاگوار بگریت جا ام دل و عقلا اگر وحی خوایی پینگیی اگر زانیاری و آموشگاری پینگیی وش کبیت و رق دبیت چون که زانستی سود بخشی پیناگاد وک او زویی که آوی پیناگاد با ماویی که دورو دریش چون رق دبیت امیش آوائی ای چی بکین؟ هدایتی قرآن او روح و جانه که دل زیندو دکاتوا او آویا که ترو پارا و نرمی دکات
جا اگر ماوک زور بو لنیوان دلو خویندنی قرآن دا یان جوی گرتن لفرمایشت مبارک کانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یان زانستی کی بسود یان بیرکرنو لد صلاتی خوایی او واتایتی زور قرص من پیداتو وامن لی اکات کتی بگین ام دلی ایما وک زویه وشکلات وکیلی هات وکل بیابانا لوشکی آوائلیت ام دلش رق دبیتو پاشانش دمیت خوای گوره لقرآن پیروز داد فرمید لسورتی حدید دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها ابن كثير مفسري قرآن رحمتي خويلي بيد فرميت درباريم آيتي ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله واتا آيكات نهات وكأمدلا أمدلي إيمان دارا نرم ببيتوا لكاتي ذكرو يادي خوادا لكاتي موعظو آموشقاري دا لكاتي يوغرتن لقرآن دا وليتي يجيشتنو بابندبون بيو جيبجي كردني وباشن رب العالمين دفرميت ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم خواهی گوره نهی دکات قدغه دکال ایمان داران که خویان بشو بهینن بوانی کوا حلگیری کتیب آسمان یکان بون لپیش اوانوا لجولکو مسیح یکان چیان کرد؟ دسکاریان کرد؟ کتیبکی خویان گوری به دستکانی خویان ام پیام خواهیان بپاره کی کم فروشتیان خستیان پشگویان راجی آوازکانیان تیکل کرد ایتر ام دینه لحقیقتی خویان نما زانو راهیبو احبارکانی خویان کرده هاو بشی خوا بهویم کاریانو ام روشتن نشیاو نادرستیانو دلکانیان رقد بو کدلیش رق بوی تر آموشگاری ورنا گریت کدل رق بوی تر نرم نابیتوا بوعدی بهشت یان بهرشی دوزخ وزوریشان لوانا وکایتا کافرمیت فاسقن جار رقی دل برنجامی او طول الامديه او ما ودريجي كوال كتاب اخوا لقران كي اخوا دركو تويله توا سود من لي ور نغرتوا استفاده من لهدايه نور كي ور نغرتوا او جياني كد بخشي دي بخشي تو بدل يمي برنكو توا سيد برحمت بي لباسیم آیت مبارکه داده فرمید دلی مروف زو حل دگره توا زوشتی لبیرده چه توا ناستیشا زو روشنایی تیده چه تو پرشنگ داده توا جا اگر ماوی کی زوری بسر چو یاد نخرایه و ذکر و یادی خوایی نکر رق دبیت روشنایی که ده کجیته و تاریک دبیت بوی بردوام ام دل پیویستی به وحیا یاد بخریته و بو اوی ذکر و یادی خواب کاد بو اوی ملکه چو خاشع بید
قاتب بدري لم دلا بو ويروشناي دركات أبي ببردوامي بآقا بيتو لغفلتو بآقاي بدور بيت بو أوي توشي دل رقين بيت هر أمي أبو موسى أشعري رزا ورحمتي خواي لي بيت آقا داري قتاب يكاني زانز دكات بوي كوا آقا تان لي بيت ما وكان تان لقى القرآن دريج نكنوا بويا نامي يقدنيري بو قرآن خوين كاني بصرو بيان دلت كسي صد كسبون قرآن ياندخوين بيان دفرمي ايو تشاكترين خلقي بصرن وقرآن خوين دن خوين كانيان بيخوينن با ما وزور نبي لبيني ايو خوين دني قرآن دور مكونو لقرآن بجوي مخن هاي ام رمزان و رمزان سين خزمتي قرآن دلكان تان رقبت هر وكو چون دلي پیشين كان تان رقبو بهوي دور كوتنوين لپيام خوادا هاولي نازداري پیغمبري صلى الله عليه وسلم عبد الله كري مسعود فرميت ألا لا يطول عليكم الأمد فتقسو قلوبكم بما وينيوان إيو قرآن چون خزمتي قرآن لتي قيشتني جيبا جي كردني زور نبي چون كدلا كانتان رقبت خوش بيستان كواتبم خالانا تيدقين كا أبي إنسان زور ورد بيت وزورش آقاي لخوي بيت وزورش دلسوزي خوي بيت بواوي ريقا ندا أمدلي رقبيت شنك قر رقبو حق نابسته حق نابيني دا ناس لكي بو بيستني حق جرايل نابي سركش دبي لقناحة أتليتوا ولام دروي شيطان أبيت بو يخوا بنامان بات أو كاتا توبنا كاتو دو زخش جيبت خواه بخاطري قوري خوت عظمتي خوت ذو الجلال خوت درو درون من نربونيان كيتو لدل رقيب من بارزيت وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: ای محمد
1: بلبلکی چاوی کردان
0: ای محمد
1: بشروال و مراخانی و بجامانی سرمانو بفقیانو کلبالو بپستکی برمانو بمولود و صلاوات دمانو بپیرو لاو منالو پزشکو افسرمانو بنرگزی شار زورو بباخو دی برمانو بصلاحکی ایوبیو بقازرا برمانو بقانعو پیر مردو چابخانو هنرمانو بمیجوی حلب زرکاو بخاکی گو هرمانو بچی کردو کردستان و آسمانی سر سرمانو بقربانی توی سروری کرده کی اسلام پروری.

0: برنامه رزگار بوان. رزگار بوان زنجیر برنامه که برز ما مستخوشیار جعفرانیه با بیسترانی خوشویست لرادوی محراب و پیشکشتان دکریت. برنامه رزگار بوان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيسراني خوشيست نوركاني تشايمن حمد سنابو خوا صلاول دياري باك محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام. صلاول ياركاني، صلاول خيزانكاني، صلاول شونكوتواني تا روشي قيامت خور لخور أعوال دي. صلاول بيسراني خوشيست، صلاولا سرپرشتیارانی رادیوی محراب، صلاولا بیسرانی نوری چاوم، صلاولا برایانی کنترول، صلاولا حاجی پرشتیوان خواه پرشتیوان بیال دنیا و لقیامت، صلاولا خوشکو برایانی کل دروی ولاتن لناوی ولاتن متابعی برنامکانی رادیوی محراب کن، پیوستی کانی رادیوی محراب جیب جکن، خواه بر رحمتی خوی توق من کول عذابی خوی خواه بدور من خواه نورا کانی چایو من سواسی خواکم که مولتی ام عبدی دا لعلقی که نوی جماره دوازده چین اوانی که بختورن چین او کسانی که خواه رحمیان پیکا خواهی لقایمی بختورکان ناو من بروسا خواهی بی که بخاطی ناو جوانکانی خود بی که بخاطی اسمی عظمی خود لو رحمه بی سنوری خوب یه بشمان مکا لده اکمان لبا اکمان لمردوکان من خوش و شفایی که بر رحمت به پلمون خوشکان من بنیرم. سرتای برنامه که اچین خدمتی دو آیت قرآنی خوافر اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون خوای گورا فرمیه امانه براستی اوانه باور یعنی هیو بو کتب آسمان یعنی که خواب بوی نردون و خواش رنمایی کردون به هوی پیغمبر و بروان هی بروشی قیامت اوانه دستیان گرتوه با شریعت اسلام و اوانا خواپی داون اوانا بختورن اوانا لسلای قیامت رزگاریان بو باشه. انجا خوای جل جلالو لقرآن پیروز دا لسورت حجرات دا دفرمه انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. سبحانه برایکن به هوی دین و اسلام هزاران خوشکم هیله خواه بزه خوشکی هیله گرمیان تلفون بکن تیم آمو ساعتم بله تیم نو با خوشک قبولاتم هزار میه با بیه هزار یک ارو والله خدمت کاری تانکم همو آفرتان خوشکی ایمن کچی ایمن دایکی ایمن یا اوانی که هاوسر یعنی بونتا حلالی هاوسرکی خوی شاولی امن لسای اسلام دا لسای قرآن دا لسای شریعت دا خواهی گوره با چاکترین پاداشت انشاءالله پاداش چی همو لحک من با تو انجا فرمین اگر خواه نخواسته کشه که بو مشکله که بو ناراحتی بو گریکیوره که بو با صلح که اصلح و خیر فا اصلحو بین اخویکم بین اخویکم ایو صلح کن لبین براکان تانا واتقو الله بلام لخواه بترسن نحقی مکن ظلم مکن غدر لن برا مکن بو برا ایسا مردی واه غدر لن جنکه که جنی وای غدر لامیرد که که برای غدر لخوشک که که خوشک غدر لبرای که که خوار رجعتان لیکم با ام عشایریه خومن زال نبی بسد دینه که من دینه که لپیشتر تا عشایریه که کره چی گنجی جوانی با حرمتی با قیمت دلی دمیه هاوسری بکم لگل آفرت یکا بیوجن دی خو بیوجن کافر نیه بیوجن یهود نیه قیچی که با بیوجن بی اکه که اگرم بیوجنان اگر شو نکن نه توشی گناه بن توشی تاوان بن ای اگر مسلمان نهین توشی حلابن ای باشه پیغمبر صلی الله علیه و سلم توله من امتی پیغمبرم پیغمبر که دایک خدیجه ینا بیورژن نبو هموش نکانی ما عدا دایک عایشه همیان بیورژن حتا کو او دایک خدیجهش بیورژن بو وفاتی نکروشنی کینی نا پیغمبر لزور بی زوری خزانه کانیش خوشتری دوای مردی جی رزی لو افرتانا اگر که رفیق دایک خدیجه بود اس زور سیره یعنی نازم خلق که خو به امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که چی ام برادره که خوی به ایمان دارزه ام خوشکه که خوی به ایمان دارزه لشریعه لگر شریعه تکه نگونجیه اشعریه تکه زاله بسر دینه که نبیه به دین ده پیش شعبیه دین گرنگتره لعشعریه که بقو برا عشعریه چی که چاکه بلا سلبیاتی شیه نبیه من سلبیاته گو لگر چاکه که این خرابه که ور نگری يعني بل الرجاء كم يعني زور سيرة كبرى خالة ماما يا باوكا أم شكرا بيك رازي كشاك بحرمت دا بوشاو خوا ناس لخوا ترز بخوا صلحة كورا كار عينش إيه كاك بوتونا علي بيني بو أرقلي بو دروسك إلا بل تكاري بو أساك كاري بو قرانك يا خوا بيقى زابن براسي هو زور مشكلة جابوه خواي جل جلاله فرمي واتقوا الله لخوا بترسن لعلكم ترحم بو ويخوا الرحمن بيبكا اتو بي بس سبب يوي ام كرا قانا خاصلاني خشتي لا خويبكا يا سري خوي هل غري بروا يا توشي ناراحتي بي يا توشي زنا بي يا توشي بي شرعي بي قنا حكي بي اوبالي بمليتو ايو كو منع ليك بيوجني بتو دبرو افردي كي بحرمت وسلار وخوا ناسي كي بو بدوزرو خزور سيرا اما لي نابي اما بكي نابي اوش بيني اي چون نابي نا براسي او غدرة وميدا كم ان شاء الله اما اگامن لفرمایشت کانی خواب پیغمبر به بو اوی هم لقایمه بخت و رکان بی هم خواه رحمان پیبکا باشا او زور گرنگا جا خواهی جل جلالو رحمان پیبکا بو اوی هول بین دین کمان شریعت کی خواجان زال بی بسر اهراو رئی خواه من دا نک خواه قبو روشنکا عشایری کمان حزب کمان دنيا كمان ظالبه بسر شريعته كمان او خرابه انجا سيري كان عزيزه كان خواي جل جلاله وفبيا وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون واتقوا لعلكم ترحمون اها واتقوا لعلكم ترحمون ام تقوى يا مزور قرنقا حل سورتي كي كاخواي قرا فبيا ايها الذين امنوا اتقوا الله أنجا حق تقاتي ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدم لغد واتقوا الله دباريكاتو خوا إن الله يحب المتقين خوا متقين كان يخوش باشا جا خواي جل جلاله لقرآن بيروزا دفرمي بإيمي مصمانا دفرمي أم قرآن كتيبك أبي تمعي بختوريتان بوم ناردون بيكنا برنامي خوتان و پیرویب کن به جوری آموزگاری کنی قرآن بجولنا خودتان لگناه بپارزن بلکه خواه رحمتان پیب که خودتان لگناه بپارزن ای تو بیمه سبه گناه باشه تو اولم شخصا که گناه بکه ای گناه دگا ام قرآن ام کتیب آسمانی هم با نردون اتباعی بکن شوینی بکن با چی با خواه رحمتان پیب که ای والله پیغمبر فرمی صلی اللہ دو برنامه با جهشتون یکم قرآن دوم سنت ام قرآن و سنت اگر بکن به برنامه خودتان لدنیا و لقیامت بختوار بود اگر ام قرآن و سنت نکن به برنامه خودتان قد بختوار نبود خواه فرمی لقرآن فیروزا لباسی او من بودک و من اعرض عن ذکری فإن لو معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامت اعمى خواه جل جلاله فرمی اگر ایوا پشکن ام ذکری خواه او خواهی جل جلالو لروجی قیامتا بنابینای حشر تانکا انجا خواهی انا لیل الان خواهی او بوچی بنابینای حشر مانگی خواهی من دنیا چاو مانه بو ایو لآستی فرمایشتکانی خواه نابینا بون امرو بوی خواهی جانیش بنابینای حشر تانکا و هر کسی دلنیا تانکم دلنیا بن صد در صد هر کسی پش بکاتا ام برنامه خواه او خواه جانی لطالکا و آسوده و بختواریش نبینه قد چاوروانی او نکن روژه لروژان بغیر اسلام بختوار بن بغیر فرمانی خواه بختوار بن بغیر قرآن و سنتی پیغمبر بختوار بن قد چاوروانیش تیوه نکن چون تیوه نبینن بخوتانو لبروی جوانترین برنامه پیروزترین برنامه بکلکترین برنامه بکلکی همو ظروف و زمانی ده فرق و جاوازی لنوان کسانا که تنها با تقوانه بی بخواه اسلامه هر اسلامه جالبه رو لوح علاقاتا حول با بحول و قوتی خواهی پرورگان انشاءالله خواه لخود راضی بکه و فرمانکانی خواه جیب جیب بکه و اتباعی فرمایشتکانی خواه بکه با انشاءالله خواه بختوری دنیا و قیامت که واللهی اگر برنامه که خواه جیب جیب نکی برواد ببیه بختوری با چاو نبینی دل نیا دکم بختوری با چاو نبینی جا هر کسی دویتی رنجی ببانه چه هر کسی اویتی پشیمان نبی هر کسی اویتی بختواری دنیا و دوار روش بی با تمسک با شریعت که اسلام و برنامه اسلام که با برنامه خوی و هنگاو با هنگاو قناغ با قناغ لگل اسلام جوانو پاکه دابروه بو انشالله بختواری دنیا و انشالله دواروش بیه قسم بذات و صفتی خواه بختواری نیه لغیر اسلامه انجا خواه رحم و پیه ناکه چکم تو رازی نی با خواهیتی خواه رازی نی با پیشاهیتی پیغمبرکی رازی نی با شریعت که او ایتر خواه چون رحم و پیه بکن تو با یک چشی که کارکی که ضدی خواه و پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم ای خواه چون یرمتی دشمنه که خواهی با اخر اکری خواه یرمتی یکی با که دشایتی خواه که شتیوا بیه نبیه لبرو رحمتی خواه تانی بیه رحمتی او خواه تانی بیه بوی بختور بن بوی خواه رحم تان پیب که بوی خواه بزهی پیب تانی بیه تو انشاءالله تمسکن بم شریعت بیوینه ام شریعت جوانه ام شریعت پاکه بوی انشاءالله بختوری دنیا و دواراش بن انجا ام اینی پیروس اسلامم هیچ جایتی لگل تو نکه هیچ جایتی لگل خاکو او نشمانه که تو نکه هیچ ضرری که بو تو نیه بلکم اوی که دعوه لیکه ابی تمایی بختواری دنیا و دوار روشه وره یکشتم پیبله لعینی پیروسی اسلامه خواه منعی کرد بیه لید با قازانجی تو تاوی لروی تندرستیو لروی عبوریو لروی جیانو وره یکشتم پیبله عینی پیروسی اسلام لطوی قدقه کرده بیه حرامی کرد بیه ابی تمایی بختواری لحمولان چل لعنی سیاسی او چل لعنی کمالاتی او چل لعنی تدرسی او چل لعنی آبوری او چل لعنی سیاسی او بهیش یویک عینی پیروزی اسلام هیچ قرارو هیچ فرمانی کو هیچ بریاری کی نیه که جایتی مروفایتی بکن بلکو همو برنامه جوانه کنی هموی لخزمتی مروفایتی ده هموی خزمت به مروفایتی کن جا کهات ایتر نازانم اها خواهیانو فرمی یا ایوه الانسان ما غرک بی ربک الكریم الذي خلقک فسواک فعدلک باشه انسان تو بو چی دجمنایتی خواهی بو چی لخواهی آخیه بی بو چی برنامه خواهناکی به برنامه خواهی آخی لبر چی بس بیام لیل برچی آواکی انجا قتیل الانسان و ما اکفره انسان با کرچی انسان لناو چی که اونه بدمکی اونه سپلی جایتی خواکی اخیر با چی جایتی خواکی لبرچی لبروی خواجیان دویتی بختواری دنیا و قیامتت که لبروی خواجیان دویتی سرفرازی دنیا و قیامتت که لبرو جایتی که لبرو برنامه ای که بیوینه بوهنوی نبی با عبدی کسل نبی با عبدی مخلوقی لمخلوق کانی خوا لبرو جایتی اسلام که براسی او پری نقبتیه او پری نقبتیه امیده که انشاءالله ایما بختواری دنیا و دواروش بینو خوامن سرفرازی دنیا و دواروش کهیم ایتره ما قرآنی پیروز رینمایی کنی ومن اعرض عن ذکری فا این له معیشتا ظنکا و نحشره یوم القیامت اعما قال لی ما حشرتنی اعما و قد کنت بصیره قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك يوم تنسى إتو فرمايش تكاني خواه پرش جو خز پرش تتيكر بويا خواه جل جلالوش للرحمي خواه بيا برش دكا ولا قايمي بختورا كان نانوسي ولا دنيا بختوري بچاو نابيني ولا قيامتي شاتوشي عذابي كي سختي پروردگاربي أما خواه رب العزة زور بصريحي زور بجواني بوي رون كدويني تو دفرمي إيوا اما کتاب بوم نردون ام کتاب للای خواه هاتو ام کتاب فرمانی خواه ام کتاب برنامه خواه ده ایو ورن ام برنامه خواه بکن به برنامه خودتان که خود تاقی کنو برنامه مارکستانیه نا لیلین تانیه نا ستالین تانیه نا غرب و شرق تانیه نا ده که ورن تاقی کنو جاری که برنامه اسلام تاقی کنو ده برنامه اسلام تاکی که بزن برنامه اسلام چه ضرری که هیه بو ایما چه رایی که باش من لگره چه رایی که خراب من اخات بردم دورن دیراسه کن با بیجدان و با بیجدانی نه تفن با تاریک و شو منین ورن دیراسه ام این پیروزه بکن بزنن چه قراری که هیه که جایتی لگل ایما که دورن دی ورن بیانن قرآن او فرمودکانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بو اوي ان شاء الله بختوري الدنيا وقيامت بن شون ان قرآن كون ببرنامج كي جوان بنقشي كي جوان كلامي رب العالمين خوا ناظري كدوز السر في غمر صاصم بفر بركته وبوي ناردوين خوتان بباريزن لقناح لبيع شرعي لتاوان لخرابكاري لتزي لدروزني لبختان لفتنهي لجنيودان لتعليق دان لقالتا كردن بخلق لسوق خواردن لحرام خواردن لنيربازي لهورقزبازي لما نخوتان لقمار خوتان بدور بقرن خواهي قورش بختوري دنيا دواروش تانك بلام كابرا قمارك كابرا حرام اخوا كابرا سو اخوا كابرا برتيل اخوا كابرا خيانتك كابرا تمعي لشرف وناموسي خلقا خلقا كوجي خلق روتكاتو ازيتي خلقا تعذيبي خلقا دا اهاني خلقا بتماشى بختوري اخر شون بختوري اخر شون بختوري تو وجدان بكار نعيني ظلمكي ظلم لجاري لخوتكي چون انسان بروام وای هر انسانی بی بروام ظلم لخویه که کم جار هر انسانی بی بروام ظلم لخویه که خوی توشی شرمزاری لخواه که خوی توشی عذابی کی پشکل لخواه که دیم ظلم نیه لخوت یکی آخر بو چی یعنی تو بو من درو لگل خوام آب کم نازم بو درو لگل خوام آب کم باشه کابرا خوی با مسلمان زن خوی با اسلام زن که چی با داخل پیروی اسلام نکن جا خوی گوره با خاطی ناو جوانه کنی با خاطی اسم عظمی با خاطی صفت فیروزه کنی یارمتی من با توفیق من با او قرآن بکن با برنامه خوا خوی علیه دفاره ما دوال یکم او قرآن بکن با برنامه خوا من هی مال من هی منال من هی اولاد من هی حکومت و پرلمان خوی علیه دوری او قرآن کور من که خوی اساکان من سرچال او قرآن ورگیره بای بختور بین بای توش رحم من پیب که بای دوش منان چور که بای دوش منان زلیل که بای دوش منان خجالت که یا رب العالمی ورن گجا جوانا کن ورن خون کارا کن ورن قتاب یکن ورن ماموسا کن ورن اکادیم یکن ورن روشن بینا کن ورن دراسه قرآن کن زن قرآن چی جایتی که لگل من بای قرآن بختور من که بای قرآن بیت هوی که خواه رحم من پیب که بای سرفرازی دنیا و دو روش بین عزیز کنم نور کنی چاوم لخواه بپارنو که خواه قرآن که به بحری دل من برونکی چاوم من به فسیز من به شفای بدن من به اصاب در سوری خو من و معلوم نالولت من یا ربی خواه قرآن که به شفای بنخوش کن من هر کس نخوش یه خواه شفای بر کس نالی یه خواه نالی بات هر کس گیرای یه خواه بای رزگار کن رحم بخون کن و قتابی کن من با موسا کن من با نسر کن من با مفسیر کن من با محدیث کن من با ریش بیا کن من با گجا جوان کن من با دزگا امنی کن من با امن و اساسی اولاد خواه پی من را ببینی خواه برسی دنیا و قیامت من که خواه لدنیا و قیامت دامه من که خواه محتاجی نامرد من که خواه لبلا مصیبتی ارز و اسمان خواه منو معلوم لالولات قوان پارزی رحم به حاجی پرشتیوان که پرشتیوانی بی رحم به سربرشتیان رادی محراب که رحم به براینی کنترم که رحم به خوشکو براین که لدر ولات خواه مقصودیان حاصل که بدای کو کسو کارو خوشکو براین شادیان که تو یا ربی خواه ببرسیتی نمرین در بدر نبین آواره نبین لما نقوم یا حیا حرمت من پارزی خواه لچاپیز لدسپیز لزمان پیز لشاپیز لخیانتی خیانت کرن ظلمی ظالمان لصح ساحرا ملعون كان خو ما نو ما عمرنا لك ما بارزي خواه دعوت من كبار زمانتي خو بو صبر بو اخلاق بو روشتي برز بو شرم بو حياة بو ادب بو بهشت يا ربي بو سر حوزي كوسر خواه دعا كامل قبول كي لبرش رحمتي خو بي بش معنى كي شفاعتي قرآني فيروز ماي رمضان شهيدان بي بش معنى كي داماوي دنيا و دوار روش معنى كي آمين آمين والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی.

Oh, no.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و سن افسانم دی زانستو هنر سن دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

0: محراب رادیو محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایان میرادگرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت فرقی نیست لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیست
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردوسانه و جیانو آسوده دلکان با پیوی هلقلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینا دباسه تک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا برمجده فبشتر عباد

0: رادوی محراب دنگ یک بو گیندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه سایا لبرنامه سایا دا لخزمت پیبنورین یکانی قرآنی پیروز دادجین لجر سیبری واتا نمرغانی آیتکان دا روحمان آسوده دکین برنامه سایا بو راوی آیتکانی قرآنی پیروز لآمدو پیشکش کردنی

0: بناوی پروردگاری مهربان رز و سلام من با سرجم جوبستانی عزیز اچین خدمت آیتی سی لسورتی البقره که فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
1: و اذ

ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إن سبح بحمدك ونقدس لك.

یا کسانی که لب و فاسد بون خرچش بون باید الان پروردگار تو اتبه کسانی دانی لسر زویا که کسانی فاسدن گندلن خون ریجن ایم شایسته ترین خوان با شایسته تر ازانن بو امکارا ایم چوک تسبیحاتی تو اکین سپاس گزاری تو این تقدیسی تو اکین تو زور با پیروز ازانین خواهی گولو لولمانا فرمویی اوی من ایزانم ایوا نایزانن و بو اوما بستش خواهی گولو سبحانه وتعالی هروکو لما اتای افرمید

يعني خواهی گوره ایوه بی سلمینه که اما خلوقی من درستم کرد و آمادم کرد و اوی سرچاوی آدانی به با سرزوی متمیزه تایبن من دی هیا خواهی گوره سبحانه تعالی فیری ناوی گلی خشتی کرد ام جاوش تانه که آدمی فیر کرد عرضی کرد بسفرش لکانه نشانی آنشی ده آی خواهی گوره سبحانه تعالی مام و روش و استیر و شاخ و دشت و آو دیاره کمالشتی فیر کردو آدیب زنم یو ازنن نیو امانه چیه امانه چیان پیلین اگر یو راسته کن یو شایسته ترن دیب زنم او تا اوشتا بسیطه نیو امشتانه بلین کچی فرشتکان و تیان باکیو بگردی با تو تسبیحات شایسته تویا مخواهی ام امشتانه نزنین مگرشتی خود پی من رابگینی فیرمم کی چون که تو ذاتی که تواو زنایت و تواویش دانایت دیارا استعدادی که با آدم دراوا با فرشتخان ندراوا خواهی گوره توانای تایبتی بخشی و به انسان اتوانه نویشد بنه هرشتی که دای هنه لسر زویه هرشتی که دروسی که لوشتانی که خواهی گوره سبحانه تعالی لو مواد خواهانی که لسر زویه دادامینی کردوا جورها شد به درجای زمین و زمان دروس اکات ناوی ریکو پیشی لینه بلکو هر ملتا به جاواز ناوی لینه اما دیاره شتکی تایبت مندی هر واساده نیه توانه اکا خواهی گوره دابی نکردو علا آدمون و کانی آدم دا بویا حضرت آدم روبروی اول اکاتوا هر وکو فرمید

واتای آدم آدی ناوی امشتانیان پی بله تو پیان بله اوش دیارا وری آیانو زیرکانه ده زکات با اوشتانی خواهی گوره فیری کدو یا خود توانه این نونانی لنه یا نخی آده بین کدو پیان اله اما شاخ و اما دشت و اما آو و اما روژ و اما مانگ و کمال شد اله همو سر سامه بن کاته کوا ام نوکانن پی اله خواهی گوره ابین اول حبس آمون لبرم بر امتوانه ای و آدمی بخشی و خواهی گوره فرمید پیم نوتن من نهینی آسمان کانو زیوی ازانم غیب و شارا و کانی آسمان کانو زیوی ازانم من ازانم که اما شایسته با او مهمه با او کارا با او ارکا ایو ناتوانن و من زانم با اوی کوا چی آشکراده کن و چیش دشارنو کوات خواهی گوره لسر علمی که مطلقی خوی هم انسانی بشایسته زانی و بو آودان کردنوی زوی باشن که بشایسته زانی و آزادی شی آواته و پیامیشی بناردو جاو کسانی که شونی پیامکه کونو سود لآزادی که بشوی که ارینی و ایجابی ورگرن دیاروان براو سر فرازن اوانی تریش که هر آزادن بلام ربازی چوتو چویل اگرنو دجایتی برنامه خواهی گوره اکنو بتو جرو جانور اپرستنو گاو مانگاو جرج اپرستن دیاروانا سر کوتو سر فرازنی امجا هر وکو ریزه کتابت مو آدم هر وکو اوی که خواهی گوره بیوی بفرشتکان بلید

0: قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
1: واتئم فرمان من دا بفرشتكان كسجده وكرنوش برنبو آدم أم سجده سجده پرستنية سجده طاعتي خواه بفرماني خواه ورزه كبو ايما بونو كان آدمي شموي باوك گوره من اوانا گرن بوا اوانا خواه گوره گرنگی پیداوا او فرشتا پاك بگردانا که نافرماني خواه گوره ناکن کنازان گناه چیا اوانا بفرماني خواه کرنوشي امبردوا بو باوشي ايما بو باوك گوره ايما بو آدم إلا إبليس جقل إبليس إبليس وكل آتي تلا فرمي كان من الجن ففسق على أمر ربه لا دستي جنوك كان برام فرماني خواي قوريش كانوا أم إبليس لرزي فرشت كان برام لا جنوك لا دستي جنوك جنوكش مخلوقاتك ناديار اللي يموا برام بزوري أوانش بدين وخوان ناس برام هندكي اختیارن هیو کو انسان چونکه ام جنوک و انسانا هر دولای مکلفن با پرسنی خواهی گوره و ما خلقت الجن والانس الا لعبدون جن و انسان تنها با درس کردوا که بم پرستن همو جیان هم کل پرسگاه چی گوره جا براستی اما ریزه که با انسان که اوان فرشته سجده با بن بلام ام ملازمه سجده نابد اما كسايتي حاقدة كسايتي حسودة كسايتي متكبرة اما خوي بقور زاني سجده نبرد خوي قور ديار ازادي ببخشيون بوانش اوانا فرمان بردارن فرشتكان بس اما مخيرة اتواني نافرماني بكات اما خوي بقور زاني تكبري كرد چورزي كافرو خوانا ناسانا و انجا خوي قور سبحانه وتعالى نخشي چشاوا با آدم کردنوی زوی بریار دا که آدمو حوصرکشی امجا حوصرشی با دروس کردوا آدم بای تنیا نبه حوصرک و نشتجی ناو بهشتی چی تابتی کردن که با آلی رازند باوا و همون نازو نعمتی چی تیابو هر وکو آیتکا فرمید و

0: واتا فرمان من داب آدم که تو هاو سرکت لو بهشتدا کبوم آماده کردون مخوتا نشتجیبن و لحل چی رزق و روزی خوش و بتام هیا با عرضی خوتا لیف خون با چو اچن بچن تانو نشو نشتجیبن نشتجیبن بلام یک درختی دیاری کرده بو خواهی گل سبحانه تعالی که او هر نگ بچن لبرو بو مکیب خواه هر نزیچی نکون نزیچی نکون چون که اصلا ریزیستم کارانه و کسی فرمانی خواهی گوره بشکنه دیاره کسی چیستم کاره شیطان که آتا نقطهشی ضعفی دست کوتوه خواهی گوره نهی کردو لشتیک شیطان اکویت هولدان بوی فرمانی خواهی گورهان پی بشکنه شیطان استش لگل نوکانی آدم ها چون کسی نیخواردو با عزتی خواهی گوره که همو من گمراو سرگردم کد الا عبد خالصا مخلصا کن نبی عبد چاک کن نبی عبد خوانا سپاک کن نبی یه محول بدین انشاءالله بچین عرضی او چاکانو او پاکانو بو شیطان نتوانه من خاطر عرضی سربازانو شون کبتوانی خویو شیطان امی به حل زانی که تا محاوله کردن باوی توشی حالو گناهان بکد او تا قرآن فرمید
1: وقلنا يا آدم اسكن أنت

و حتی توشی زلی کردن توشی حالی کردن لو نازو نعمتا ببشی کردن بدر کردن ایدار لبحشتا لایتی ترا فرمید که سوینی خوارد اوانش تصوران نکردو کسی سوین خواب بدرو پیشتر بوتی اما بو اخواب من علی کنو بو اگر بی خون بو همیشه اشین دیار انسان حزین لجیانی همیشه ایه یا خون حزین لپاشایتیه یا حزین لوی بیت فریشتا مثلا هر دو قراعتك هي ملكيني يا ملكيني اوه شيطان كسوني خوارد اوه نجيتر تصوري انكردو كسببه جرأة بكعبتو عن سوني دروب خوارد توشي هلو قناهي كردن و بدر كردني يان لو شوين خوشا لو بهشتا كتيا ابو لو نازو نعمتانا امجا خواهي قول برياري دا ابي دابزن ليره شوين تانما مادام فرماني من تانشكان تازه به دعوزن هندکتن دوچمنی هندکتنه. جا هم شیطان دوچمن عیتیه کار لگل نوی آدما هم نوی آدمیش به پیلان شیطان و تزوری چی بوده دوچمنی یکتیه به درجه تاریخ کشتن و برین و فساد و گندالیه کفرش کن پیش بینیان کرد لذور به انسان کار و شیطان و ایلا ل هندکی نبود که خوان سودین دار صالح و پی فرمون تا مواجهی دیاری کردم یا ول سر زویا نشت جبن لیه با خودن جان بر نصر لیش نازون عمتان بوده بینه که ملام لیه زحمتان زور بیت لیه باران باری ناو هورو بروس که او سرمای زستان او گرمای هایی ناو حیواناتی درنده او نخوشی او ناخوشی او کز مردن او جور ها مشاکل تان بود روز بیت تا ماوشی دیاری که او جا خواهی گورا زور بلوفه لگل نوی آدم لگل آدم خوی و لگل نوکانشیا ویا خواهی گورا لطفی کردو حتی خوی نزایی چی فیر کرد و که فرمید

0: بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: واتا آدم تنوشو كلميشي لپر وردگاري ورگرت اوش توبيلي ورگرت چونك او ذاتا بنسبت ايمان دارانوا لآدم يهلنو آدم او طواو توبه ورگره لیان خوش بید چاو پوشین نیکد هر وها بسوزو برحمو مهربانشا. جا لسورت عرافة نزاکی تیایه که دیارا که کات آدم فری بوا دا حواشی فر کردوا بویا فرمید

0: واتا پروردگارا اما ظلم مال خومن کرد اما استم مال خومن کرد فرمانی تو ماش کرد اگر تو لمان خوش نبید و چاو پوشی حالا کن من لینکی او براستی اچی ناریزی استم کارانو اما جلین پروردگارا اگر لمان خوش نبید اما بردوام استم لخومن کرد کم ترخمی اکید نا فرمانی خواهی گوره اکید اگر تو لمان خوش نبی چاو پوشی لکمو کوری من نکی و رحمان پی نکی او ایما چی نریزی خسار من دانو داو کاری نی پروردگار نمان خیط ریزی خسار من دانو و برحم و سوزی خود ام ملتا رزگار بکی لهمون هامتی بلا خوشی و هدایت هم دی بوی پابندی آینو برنامه کی توبن آمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رادوي محراب دنجيك بو بانغوازي بيامي اسلام سكويك بورا بكردني فرمودكاني دعاين پیغمبر صلو

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا

بیسرانی خوشویست ایستاش فرمون بانگی پیروزی نیوارو بگویره شهر سلیمانی دورو برید

الله أكبر الله أكبر

0: بنامی خوای بخشنده مهربان سلطان دبی بسلامی بارز و خوشبیست. لرادوی محراب و جویستی ختم قرآنی پیروز دبین. بدنگی ما مستای قرآن خان عبدالهادی الکناکری. جزئی دوانزا که با آیتی ششی سورتی حدس یدکات با آیتی پنجاودی سورتی یوسف گتای پیدت.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

0: رعد به محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: وانا في راسقين.

ورا الصابر اگر عشق و مراد شاهی لولاکا طریقی شرع و دین بگر لمولا رو لمولاکا مچو اولا و اولا وایا بی تدبیر املاکا که دنیا جیفایا هرگیز مچو نزیکی اولاکا کسی آلا و لولاکا گلاو پیسو نابوتا.

ما مستا عبدالكريمی مدرس رحمتی خویلی بید باسی گلی غریب نوازی و میوانداری دکاو دلی با عرفی پیوان غریب و میوان خویان خاونن با مال و دیوان مال با غریب و با میوان نبی جنوکه ای باو ای دا با دیوان.

آدمی هرچند نوعک خاکی پای بلنده لبردل پاچی اتوی ببی بروشی روناک بدل تیکوشا بودل روناچی.

نیشانه یکی که دلی چاکه، یکم اوه که دمی پاکه، دم ترجمانه بو خزینه دل، بخراب بدوی یا خود بچاکه.

بهار به باران زوی کرکا، دشتی دشتوان خاون فرکا، توی اچینه برنجی شانی که ببیه به هوی نانو ایمانی.

برنامه جیان سازی برنامه که تیشک دخات سر همولان و خاله گرنگ کانی جیان. ام برنامه رنمای پیویست و چارسری گنجاو داده تا بیسرانی برز بو هر کشو گرفتی گلاب وار جاوز کانی جیان ده. برنامه جیان سازی زنجیره برنامه کی ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکه. برنامه جیان سازی.

0: پیام من به هزکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات و تسبيحات و تهليلات و ذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

peygamberim. لسانه و بناز و بچپ که پیوراز و بچریک و آواز و جاری کتر حتی نوا بوسکوی دیداری کتر بایادی لدائیگ بوند انداز یاری دات پروری که خدا خوی لقرآن شاهدی دا پیغمبری ای پیغمبری جیهانی دریا شینی مهربانی چاوی کانی کیوی جوانی ای هناسی شادی بخشیدن بیانی سرکاروانی خوندواری و آودانی وک آوی کاریز و چمان زور و کمان بسته صلاواتی دمان پیشکش بطوی پیغمبر من تر پی دلم هناسکم پیغمبر دلووان جوان خاسکم ماف ناسکم لنفامی هراسکم دلیلی ریگا راسکم ای سرکل غافی باسکم چی پیویز بو لخیر لشر اگدارت کردی نوا چی نریتی نفامی بو تو لبیرت بردی نوا کویلایتی و چینایتی تو لکولت کردی نوا پیمان من نو دکی نوا حتا لجیان دا ما بین کردی که مسلمان دبین لم اسلام کلا نابین گل دبین لباغی جینا درکو دالو بجار نابین خزمتکار بین لکو ملگا چو زوید و پشکومار نابین چاک خواز و عشدوی خواز بین لرگای راستی تار نابین دوستی چو ساوکان دبین لسر ملیان لیسوار نابین پشتی مفخراوان دگرین لبریستم کار نابین سر راز دبین وکو نیسک بیبار نابین بهای عقل دپاریزین لمای خانه خمار نابین رزیل و چاوچنوگ نابین کویلی خشی دینار نابین لمزگو تا سجده دبین لکن کردو قمار نابین آخر اگر تو روانه نکره ایتایا وگ باران نبار ایتایا ایمه استا چون بوینایا لکام کوچه سرگردانی وین بوینایا کرنوش من با که بردایاو لدوی کی و بچوی نایا کتون بینی وکو اسیری گلاویج لعصو دا بدوی تو دا هنگاومنا هر وکو تو لباغد دا بدایها نمامدنا لسده بیستو یک همین کیه یشان بالشانت ای من ببن با قربانت بهاو کارو هاو جوانت بهاو خوانو هاو خرمانت من بفیدای سوزی دلی مهربانت خنده و انین و گریاند سجده قولای شواند ویردی گرمی سرزباند پیغمبرم میجوی کردان حتا امروی کسی تر نا هر توی و توی حتا ایمه با امتت سرقتار بوین لنا و گلکانا دیار بوین تنیا خو من سر کرده بوین پادشاه بوین شالیار بوین علا من گر بدست دوا سربرزی من دست خستوا لدوائی دابر دابر بونی امت یک من یک خستوا واچوین بگجی افرنجا دیو درنج من بستوا کچی استا لناو گشتیانا حتیوم حتیوی باوک ندیوم میرات براو خیر ندیوم لسرمانا حل رزیوم وکو یوسف وام لبیرا براکانم ببورا زر براکانم من یان نما ولبیرا لولا شوزل هزکان بدروش می دیموکراسی دور روانا یوان پر کرد من یان قر کرد لخیرو بری ولاتم خویان مر کرد زر براکان لحالی من خویان کر کرد لسر تاسری جیهانه کس با آزارم نازانه کسی نبو وجدانی مردو ولانه بوم بپرسی بله کوانه دست لسر عزارم دانه درمان بینه بله هانه شبکه گله لسر رفاته کم دانه او منم دست لسر دل لتاو گرک همو آنه ننانم ما نکلانه نکوترو نقلانه لشاری مروفایتی امی کردان خیزانه لی قوماوکین هجار مال خوراوکین
او بالندین بقاچو بال گیراوی پتی داوکین و صد سال بو درباز بون لزیندان چاو چاوکین حل دلرزین چاو روانی حل هاتنی هتاوکین دجمنی باو کشتمان باش دناسین بناچاری لحضوری اصلاوکین او انده پیمان ناحزا اگر توقی لقلبکین دستی خومان گلاوکین هر اوانن که گل گرگی دا عجدید لبر پیمان ماستاوکن که اجدهاش قوت مانده لانجومنی آسایش کود بنو و ساعت یک جاو جاوکن بریاری انجومنی کی ویتو کراو چخلن قاو قاوکن بحساب خویان بحکمی ما فی گلان حساوکن کچی لشستو دو سالا دو شورشو دو حکومت من وکو کشتی بناوکن قپوستان ناوت دل من زرون حزل خوی ناوکن لکوی بجدانو بلینو ما فی گلان رچاوکن دگدین من بگردن تان راوچین بتانجی راوکن پیروستان بیل کردسانی روش آوا قندرتی گیراوکن یو مستر شب قصوری شروال دواد راوکن وجدان کزو نو دزن بر جواندی رچاوکن پنجام ملوین کرد لبردست سینت و داماوکن بوتان بکلی لیمان منعی نانو آو هتاوکن جغرافیای کردستانی من وک گوشتی خیر لدلتیه پیلانی دوستی خائینو دجمنی نیو دولتیه خوینو بارودو سیداره لوانو بو من دیاری و خلاتیه وای لم روژنهاتیه لم همو قروقاتیه لم نگبتی و پتپتیه ما فی مروف و رینیه وجدان للاین قاتیه ای زر برا برای وقتو لتو ماری نفوس کم ده سرموا لدرختی ام امت پلی وقتو ده برموا برای وقتو چی لی بکم پلی وشکل چی لی بکم گوزه شکاو چی تی بکم آش شکاو تاکی بار آشی لی بکم جانه کرتان بنا اخمانا بیر ناچه تو نچو توا بری نکی سایکز بیکو جگه که خوش نبو توا پاییز و شو طولانیا لای امر روش نبو توا هاوی نجلامان زستان و بفرکمان نچو توا پیشوام پیغم برکم سر داردات پر ورکم بو بی کسیم حوار لخوم زور دمه که مزرح آساب و ما فی خوم هر گل دخوم لتاو آزار دیم و در روم گیشت چوار قرنه دنیا بودو کلی جرگی بسوم خرام بیر خرام چوم ناو نرام ترک کیوی لو در راجی و دوم کسی هانای نهی نابوم من همیشه هر رنج روم چون که هر بوان دست خروم ای پیغمبر بیشگل تو کس ناکم به پیشنگی خوم من وچه صلاح الدینی خباتکاری سوره حلوم لیادی لدائق بون تا قربانی توم

0: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

0: بسرانی خوشویست یستاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو برید.
1: الله اکبر الله اکبر

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت. فرقی نیست لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیست.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردوسانه و جیانو آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا برمجده فبشتر عباد بکر.

برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکده للاینی چگل ما مستایانی شارزه لبوار جیاوزکانی شرع ده ولام ده تریتوه برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه، کات جمیر دی سر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: الحمد لله وكفى وصلاته وسلامه على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه ومن وفى صلاحي خواهي قولتان لسر بيت جيگران بيساران مسلمانان خوشحالين كزاري كتير شاتين وخزمتان لبرنامه پرسياركاني ايوا لخواهي قولتان پارين وكوا موفق ما كات بتوانين لخزمت پرسياركاني ايوا دابين بوشي ويكوا شرعي و بتواني خدمتك با بشاركاني اوي برسكين برزان خوشويستان اوي كلام كاته دا لمروش غاره دا زور خالشي سر قال كردو خالق بي وجيرو ديا اويش بريتيه لا گراني بازار گران بو نشتكان يما لبروي دولتك سيستماتيك مانيه لبر اول هر شونه خبرك لو سري دنياي تقيك بكره لموزامبيق يعني لو سري دنياي كوبنويك لهر شونه بلر یک ششت گراند بیه اما براسی چیه شه اینا دولتانی و هیا اما بینیو مانا حو سال هر سال شر و لولاتان بلام شد گراند نبوا چونکه دولت سر پرشتی کردوا دبروا ایستا خلق که زور سر قالا یعنی خواهی لدکا یعنی بس همو تمنکه لچی عبروا لسر بنزینا لا وی چون بطلقازه کی دست که ای هاور نود گرامو ای دی ای ای ای یعنی براسی گرامبونی بازار کاریگری لسر هموان هیا چون که پیوندی بر جیانی راست و خوی همومان هیا منو تو همومان روزانه یا کریارین یا فروشیارین بویا براسی کاریگری زوری هیا که خلق سرقال دکاتو تمنه کمان ببلا اجدارواتو هیشتی چشما پیه ناکرد هر بفریه اوب کهوین لسره عبید نیتر جا هر سره یک بید بده اخوا او تمنه جوانه ببلا اجداروات بویا گرامبونی شتکانی بازار زور کاریگری هیا گرانی بازار مالویرانی لگوند و لشار بلام توی مسلمان کیف نتعامل مع الازمات چون معامله بکین لگل قیرانکان یه مده به پیاوی قیرانکان بین بردوام خواهی گوره تاقی مندکاتوا قیران گلیک زورا هم پلانی دجمنان هم خطای خوشمان همو اوانه واده کرد بردوام قیران هبیتو ایمده به قال بینوا ایمده به چون لو فرموده الله جل جلاله کده فرمه و نبلوکم بالشر والخیر فتنتم و الینا ترجعون ایمه تعقیده که نوا بخیر و بشر ایچه لوشتانه قیرانه کانه گرامبونی بازار زور نخوششت گرامبون تو رو کاسبینیه پارشت دزناکوه و با پارشی زوریشت دکره یعنی نازانی چون پیدای دکی بلان با چنگ سرفی دکی اگر با دست یک موچه که دور بگریان کریکاری که دور بگری دی بدو دست پاره صرف که لبرو براسی گرامبونی بازار گرفتی زوری دروز کردو و حزمان کردن برنامه دا لگل ایوی بررز دا با همو من بابت یک لو موند یک پرسیار ولام دروز که اینو ایوی بررزش چمپی باش بو پرسیارکن آرستکن لسر گرانی بازار هوکار چارەسەر هۆکار چارەسەر دینەوە خزمەتتان دوای ئەم ناوبڕۆ
1: بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست ئەم بەرنامەیە لە ئێستادا دووبارەیە تکایە ئاگادار بن کاتی ڕاستەوخۆی بەرنامەکە ڕۆژانی یەکشەممە سێشەممە پێنجشەممان دەبێت کاتژمێر 10:30 سەر لە بەیانی لەو کاتانەدا دەتوانن پەیوەندی بکەن برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
0: دوباره سلاو تانه به عزیزان. موکو پیشتر باس من کرد لخزمت تان داین باسی گرانی بازار دکین. یعنی با چی کابرا دوین مغزنکه پر بو مثلا هموشتکان پر رو به هرزان کردویتی بو به یک دنگ به یک حوال دو قات و سی قاتی دخات سر چه ویجدانه که گرانی بازار پیچوانه آداب اسلامی کانه پیچوانه روش تجوانه کانه پیچوانه فرمایشی پیغمبرمان صلی الله علیه وسلم گرانی بازار پیشه چاو برسی و قرخکار و تماعکار و قلبرانه گرانی بازار پیچوانه ویجدان و ایمانه وجدان لا إيمانة كسر إيماني ضعيف وجدان ضعيفة إيماني نبو وجدان نيا البر أوى سرتاب هسيه كاركان دكين با پاشانیش هاسی چاره سر دکین حتی وکو پیوندکانی ایوش لخزمتان دادمین. بله هر ناو ناو بردوام قیرانی بازار، قیرانی سوتمنی و هر وها قیرانی جیان یما بردوام لولاتی قیرانه کان داده جین که دبوانه بید چوکی ایرولاتی کمپانیا کانه. بلان به هر حال هکارکان زورن و سه چوار هکاری سرشی بازدکین، یکمیان هکار، یکم هکار گناه و تاوان، یعنی براستی هرچی بسر منده خطای خومانه. چکه خواهد فرمه وما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم، هر مصیبت یک بسر تانده به های کارو کرده وی خوتانه. بو خومان گناه و تاوان دکین، بو خومان شد دشاری نوا، بو خومان قرخ کاری دکین، بو خومان یعنی شلی یکتر قرز دکین، کار آسانی ناکین، یعنی بری دستی خومانه، یعنی یکم شد خطای خومانه. بو لخوانه ترسی اوشتاد با جمله کری و دوینه بو امرو آوائلی دکی، بو کار آسانی ناکی. لبرو گناه و تاوان کاری چواده کار لانسانه که گرنگ اوی پاری دست که ایتر حلال حرامه جوی لینیه بوی خیر لپارکانیه نبینن. گرنگ اویا علی خوم تیر بم لبرو گناه و تاوان هو کاری که بو اوی کوا اوانای کوا شل بازار گرانده کن که لخوا ناترسن او کاری چی اواده کن که شد گران بید لو لاشو خوب مسلمانه زنه، لو لاشو حج عمره دکا جاری واحیه. بلان بگو من هرچونش بی اوان بارچ که خالک خالکانی شه بروی با قیامت نیو چپو یعنی بیدینه اوانش زیادتر پیشنجی کارکنو دنگو دیعای بلاو دکنو. بویا خالی یکم لگرانبونی بازار خطای خو مانه، خطای گناه و تاوانی خو مانه. او هو یکمه. هو کاری دوام قرخ کردنی بازار کاری طمع کارانه، کاری چاوبرسی کانه. و پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمویتی من احتکر فهو خاطئ، هر کسی شد بشاریتوا شد احتکار بکا او گناه باره، گناه باره. لا احتکرو الا خاطئ، الا کسی گناه باره اچه اوشتدکات. لا فخان ما لقى لوكو يكم بيوان دي فرمو.
2: السلام عليكم.
0: عليش السلام ورحمة الله.
2: ماما صنع بلا بيدي مبرونا الحورة خود دانم دستان خوش بي.
0: سلامت بي زور سباس توزا قدنگت برس كيتوا.
2: والله ماما قدنگ برزا
0: بلا فرمو، بلا فرمو.
2: دست خوش بي بو ام بابت جواني كامجد بيدا ماما
0: سباس
2: ماما صاحباتي جوانة دروجان آية اما ناقرته بو حكمتي خومان كبانصار اواد لقر ريزم كوقفاكا بيصارو بيبريا، يعني سيدك يتوش تيقكري لدوكاني كتير همان بونونا همان شيوازا بلان لشويني كتير زور بقران تيدا فروشن
0: بلا والله يكم هو كار لقراني بازار وتا باسم كر خطاي خومانا.
2: ماما سيبرز با ايما يكشد بوين براي مسلمان إسا دانيش طوالي من مسلمان مواتن بو نجر دوكانا كيبا ديالي كاتك سيري كي كاتي اشتاقا كري لغات تنهنهايك برو إلا شويني كيتر حر هماشتا بنشخي كي زور زور هرزان دستو داكوه باشا سيد العادة كاني شروايا لكدا تكسل كان هوا دارم أبراني كجوانا داني من براسي ما مصا من لو رجانا تنبو سليماني، يعني تنبو شوينيك زود دورنا بو تكسي وابو داواي 5000 6000 يكد كمخوم لكاتيكا همو كاتي با 2000 3000 تن ألا ماشي أنا سيدي كوجدان نماوا بلا من يجرمو بو يكشد بو حكمتي كردي خوما براسي إيما من وخوم لقرزم كأقصى كمك أفرتك ووك مسلمانك براسي وجدان نماوا لنا كردا أزاني بو زماني خوي إماما صامن بير منايا باكم داك موانا جرمو أولن أقر بيتو لدوكانيكي تشتك بقران تلبفروش عبا يكسر هاتنا يعني قلتن فرامانا كردن ام دوكانة داخرة باشا حكمتي هريني ايما لشوية لشوية خوي دي كوتوا لبرج جرفاني خوان اقان فقير وجارنا زيلا كلا بازار زيلا كلا بازار شتاكان همو يعني يك نلغنية كذبة كصوانية براسي اگر بيتو امان توديري بازار بكن نسخة كان وقير بيت براس اما همو ما نزاني لش هندك شوان شد صور زور قرانا اول كوجداني هده هي وجدانية بلام هي وجدانية يعني لكاتي كان يجي جاكا رجو جاكري الله من مسلمان براسي خوكي فقير وهجار دور دور إستطيريكا لشوينيكا براسي من وخو ماما زماني كردي وزلي كردي شو نبتاو كورد بكردات خوما
0: تنقى
2: حكمتا كمان أما حكمتي كردي أماليكا يعني كاتي جرنو من نالم رجيمي قوربا قورباش بوا بلام دورتي براسي ياسايي بو جوان بوا
0: ولا امن بوخم لو كاتا جنز بوم هش سال شري عراق ايران بو فرد برنس هر بد دينار بو يك دينار زياد نبو
2: دفرمو ماما اذا كان شري بو من خوم لبيله ما گرندانيش تبيله كان شري بو حتش تا كان اشار نبو كاتي گراني والله خوي او تهموش اي ابراهيم سلمان اي او كساني كتكفيتان تي او كساني وامان تون اوانيش خوان دوکان من دو بلان مجدان تانه بیجدان والله لکاتی که کتو قولی کسی گبری که او کسا هجاره والله هنانی یعنی اوم سیری متکمان کن که حکمتی هرین کنسان غبر مانی که ای برای مسلمان ایوش طورت بیجدان بلنشتکانه کشتکان بخواست
0: باستی اوم که ویجدان لیمانه بلان بلی بو چی کوده که توا مالک با حرامی با بیوجدانی با بیزمیری بو چی کوده که توا ویجدانیش لیمانه کسی ایمانی نبی ویجدانی نیه
2: دست خواجه ماما صلابه تکت جوان بو بویا من سرندی را کشم ماما صلابه رزدکات یکا که کوی اکیتو میلات یکا والله خیر یکت بونا که او کاتل فقه برا ناکرن و کباسی میلات یکا که حر همو کوب نوا دو ای خرابیان بور و بر راسی همو ما خوبا نزانی دستان خوش بی بابا تکانتان جوانه هی و دارم کاتل هاو ریان نگر بی بر راسی ماما صلابه یعنی هیتی یعنی تاو دیریگ نیه لسر همش تکانی کردستان من وخوم والله كرداتي من برتاو قلت بكرداتي خومانوا من خوم او اشتانم بيدنا دست خوش بكتو بيت دلي فدا برنز دا والله اصحر مالا شربو يعني ريدا ناخري انفر دا برنزو رونو دا براي برنز والله توشكو يكيت ابو ميلاتي كان خير يكت بو ناخري
0: خطاي خومانا خومن وتم لموزنبيق تقيق بكري اللي رشد جرانده بي اكاك موزنبيق زاني لشوية
2: ارا والله راست دقیق سکر دو جوانه دست خوشی تن لیکم همیشه را دیو کتن اوه بردوان دو بابا
0: سکوان
2: نورو جن دستان خوش به رزمه بو برا
0: برزن براسی لفخان او درددلی کتو حتا همو من همانه ام درددلی لفخان باسی دکا اول لحدلی همو ایسانش ایماندار و بویجدان و خوان روشته بلام چهر سرکت چیه؟ خوتو من باسی وجدان من باسی وجدانی کرد راست انسان که وجدانی هبید یعنی معقول نیش تیک تو با هزار دینار کریوتا یعنی بیدی با 3-4 هزار یعنی مثلا تو لبنزین خانه کرده تا به یک قیران فول بی تانشید بو هاتو دوینه با سعیلی چی هرزان و امرو با گران بفروشی مغزنه کد با سعیلی چی هرزان پر کد ولی کوگا کد استاده چی با دو قاده فروشی راست امانه همی بو خومن یعنی بو خومن ها کارین امانه همی گناه و تاوانه پیچوانه فرمایشی پیغمبر مانه صلی الله علیه و سلم جاوکو اماجش من پیدا براستی یعنی انسان بو چی کوده که و آی کدت زانی دوائی اوی که خستیانی قبره و چند زو بیرد دکن بخواهل سی روش بولو کستوی لبیر نیا که داد زانی چند زو خزمو کسو خلق بیرد دکن لبیرد دکن و توان لبیر نامنه بخواه قد هولد نده دا بو اوی خلق رازی که یعن بو معلوم نالشی بیوفا نانی حرام کو که آخر بوی زور زرده بینی هنده کمپانیا افلاس دکن هنده شون آگر دگری هنده شون وایلی دی چیلی دی بانقر ریبوی کن مثلا دائما توشی کارساد دبن مثلا که همی مالی حرامه والله انسان که مالی حرام بو اجراوی مالی بود روز دبید والله تامو چش لمالکی نبینید والله چیو چی امانه بلام ام قصانه بو چه دقی بو کسی کوا ایمانی لاواز بیان ایمانی نبید اینا براسی او در ددلی که لاوخان باسی کرد اول دلی همو من دایا که چه لحو کارکان باس من کرد ویجدانه بوی دلین سرطا خطای خو مانه هوكاريكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم خواد فرمي يكم شد خطاي خوتانا أما لسرتا يش هوكاريكم وتمان خطاي خومانا هوكاري دوامش براستي قورخ كردني بازار پیشه چاو برسیکانا و هر کسی کوا احتکار بکا بازار قورخ بکات شد حل بگرید بو اوی کوا حتی او کاتی گرانده بیتو بیفروشید یعنی مثلا بلا من کنترولی بازار دکمو هر هموی لدستی خوم دایو هر هموی دبی بو من بی قازان زکی ام شانه دنو کمپانیا کان داهی براسی او هموی مالویرانی قیامته یعنی گناه بار او کسو و برها رشای پیغمبری خواده که صلی الله علیه و سلم که فرمویتی هر کسی پیوندیش کمان لگلش ویستان خان فرمول پینجو
2: سلام علیکم باشی مام اصفاگیان
0: سلام زور سپاس
2: اصفاشی و برنامه ایلیه که مام اصفاگیان
0: ایمان دار بی بابا
2: بایگور ایو من با بیلا ایشالله
0: سپاس
2: مام اصفاگیان بیز زحمت بسیاری کم های اگر من بمی خیری که نبراو بکم مام اصفاگیان بو خمو بم نالکان مکم نالکانشم لگلم ناجد مام اصفاگیان لیستای قسمانی به یک و دورن او لشار یکنو منش درش پینجوان مام اصفاگیان هیچ پیوندی بانی کش ندین مام اصفاگیان بلا اگر من خیر یکم بو خوم مام اصفاگیان اوانی شیطی یکم اتوانم چند کسی که کشیطی یکم مام اصفاگیان خیری نبراو بید نیتم یعنی هبه چند کسی که کشیطی یکم یعنی قبول ابید مام
0: اصفاگیان اره اولا بو قبول نبید تو مثلا همو که زرج خوی خوش دوی خیری بوده که بلکو خوای گوره بکا با دفعی بلا مصیبتی اوان بلکو خوای گوره هدایتی هم دا دلیان لگل تو چاک بیتا و بلکو شیطان لدلیان در چه خیر و صدقه یعنی دفعی بلا مصیبت دکا و هر و ها بلس خیری نبرا و صدقه جاریه انسان بیکات دا توانید چه بخیر که بو همون دا
2: چه
0: بلا جاوا یه چه لوش تانی که مردو استفاده لدکا لدوی خوی صدقیش جاریه یعنی اولادی که
2: ما مصطا یعنی اگه خیره کش بچوگ بیت یعنی هر
0: چی بیت خود بپی تو آنای خود قابل خود انسان بپی تو آنای خوی خواهی گوره آگه داره لوضع کن بویا خیره که بچوگ بیت بلا دروس بده تو
2: آنای ما مصطا یعنی برنامه که دوباره بیت و بیت زحمت و
0: بله والا ام برنامه دعایی لحینکه آگه دار دبینه و کوا پید دلین انشالله
2: دوباره
0: دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره برنامه که دوباره دبی تو دتوانی دوباره جول برنامه که بگری چوستان خان لپینجوین بله پروژه و برهنه زار مهمه اها لدنیا دا کسی تلاریک دروز دکا لسر و مالکی خویتی دانه لجر و ریزی دوکان اما پروژه و برهنه پی اجری دی دی دی دی ام پروژه و برهنه نه ایتر بخود اصراحاتی لدکی پال و بخو دی پروژه و برهنه نه قیامت مهمتره عین شد پروژه و برهنان قیامت یعنی تو که صدقه چی جاری دکی خیره چی نبراوا مثلا تو او کره کت کسی کت دکی پیشکش با اسلام دکی با داعی با بانگ خواد با ماموسته اینی یعنی مثلا مزگو تی دروز دکی پردی دروز دکی یعنی مثلا خستخانه دروز دکی هرش تیگ بکب برجواندی گشتی مسلمانانی تی دابه اما پروژه نبراوا یا پروژه و برهنان با قیامت خلق بعام پروژه و برهنان دکا با دنیا بلام چند خوش پروژه و برهنان تا به قیامت که خیرکی بردوام بردوام بردوام تو لسای او خیر لی پالکوتی بردوام خیرت بودی الله تو مردوی بلام او خیر بردوام او چون لدنیا دا او پروژه برهنان دا که روژی دواتریش به همه شو او فریاد دا که ام پروژه و برهنان ام صدقه جاری بویا دستان خوش به نمونه تنظر به چوستان خان که تو بیر لپروژه و برهنان دا که او قیامت پیدو تر صدقه جاریه خیری نبراوه خیری بردوام او براسی نعمتی چی گوره چون که دنیا که زور به خیرائی دروا بلام قیامتی چی زور درجمان لپیشه که خلق بداخ و بیری لناکاتو بله لسه برنامه که من بردوامی گرانی بازار بیرتان دخینوه هوکارو چهار سر وطمان یکم هوکار خطای خو مانه خطای چاوبرسیکانا، خطای تماعکارکانا، خطای کمپانیا خونمجرکانا لگر رزمان با چاککان. طبعا همو امانه هو کارن بو اوی کوا گرانی بازار بیتو خلق مشروش بیتو خلق سب خال بیتو خلق آگای لقیرانکان نمینو قیرانش کن بود روز کنو چکا سیاست یکیه قیران با قیران چار سرده کری وستعدنا فرمو
3: موسیقی سلام علیکم.
0: و علیکم السلام عزیزم.
3: الله رز ما صبح جناب و بکر مندان بو بیتر برز کانتن موسیقی خواهی گره همو لیل درد و بلاو مصیبت بدور بگره خواهی گره عقبت خیر من کر همو لیل
0: خواهی هر زایی من بو بیاریو
3: اللهم آمین اللهم آمین خواهی گره امن و اسایش زیادی بگره تو بمولاته کمان خواهی گره امولاتش ما پارزه لهمو درد و بلا مصیبت و شر و شرک کده به موسیقی
0: اللهم آمین
3: از زبان من شنید. دست فرج مال سعیم بود تورک برایتی تورک زور زور زور زورشته کی لجی خویاتی بوهشی اکنون نوی خالق.
0: بابتی روزه. اما بابتی روزه. روزه که آواه.
3: دست فرج مال سع. زور زور زور زور جوان مال سع. بعد تک زور زور جوان دست فرج بیاخو مال سعیم.
0: سپاس تک.
3: بله من یکش دلم. یعنی وام پیش رویش دیک کمالش تی جوان همو جاره پیش جانم کرده بو همو بیتر برای زکان هد جاری لهش فنک اژین. شته جوانی شونه کن، آو شونه که تیارش شته جوان باز کنه مجاری تیار جوی فسیاری شد کن. حذف کنم ما یعنی ابی به هندانک و خالق.
0: جوان.
3: در خالق حذف کنم.
0: نه خیرش زورتی هم اولات ملت که من خواب زیاده.
3: آه، اتام من خم لناو بازار ما اونطوری. یعنی باور کنم من لناو لعنه که کلاهی زور بی ملتی نکنم کرد ما است. تاکه ملتی که شعوری خیری لیکن ملتی کردی قومان ما است.
0: کردی
3: قومان. این نکشونه انت لعنه میکه کلایی کم زوریان کرده بالام براسی ما وطیان تاک امتی که چاوری خیری لیکه الحمدلله ام لطی خوانه که ملتانی تریش چاوی لیکه الحمدلله دستی خیری ام لطی گرشت زور ولاته کن ما وطا الحمدلله اما شتیکی سربرزیم ما وطا ناو بازاریش تیجه و کنو سکانی ترم ناو بازار ما وطا من زور شد چون کلا ناو بازارم شد کمال شده بینم من روشی کن کمال میوانم لگل آبو دیسی والی که قرآن منو سالکن دو مصری بود مثلا پاکستانی بود برادری ایرانی بود برای ایرانی بود لگل مانا بود لا حوال جه شهید و برای سمانیاتی لسی ساق لا مانا بیانی زو بود کاتا نگرم بیانی زو بود لا مانا و تین با شیرینی و شربت یقین دوانیم لگر رزما با جناتان با بیتران چون دوکانه که معاملی لگر رزما خوان روشتیان کرد کاکی که لیم تقریبا 35 سال تمر که هر لو دوره بود که معامل مانا کرد وتي بي ام بلا وتم بلا وتي بي ام بلا امانه اصلين لا فلانش اللي ثماني اللي اصل كره ايكر يعني
0: وتي يلا راسي كي بيوت
3: كبوم كبوم باسكت نسيد يعني كزرعه شنانا وتي ام ملته تشيه
0: راسي كي وتم
3: ملته
0: تشيه نعم ملته يا مخيل زورتي يا مال لسه ام اسلام وايمانه
3: هم وسلم بين شاشتي كترين بيني تاكسي برايك برازي تاكسي رقم تلفونی خویل است تاکسی که خوی دانه بور نخوشخانه ایوا
0: همش بینیو ما
3: اصلا یعنی من خوام ماوس اما با واقعی بینیو ما زور در لگل خزان و که خوشتون بو اوی ماوسا براسی که لگل سایخیان تاکسی که نشوار بون باری ور نکدوش زور جا و من الحمدلله ناله منه بلا هم اوتویتی مادم بو اوی نامه یعنی امشتانه ابیم لگل خوامانه بلا ماوسا گیم موضوعی تام الحمدلله یعنی شتی زال لنا جو بی دکان دارن که شتی لگلا اینا که دلکه گن او براسی باج نیه اما یعنی باجتره یعنی زور زور شتی که جوانه هم خوی مرتاحه هم مشتریه کش مرتاحه باور که کسی وای شتی وای هب و زور افل نبو بلا هم به مشتری که اوتوه بام ساوشتانی نما اوتوه هموی پرش راوه یعنی چون که راسی که اوتوه بلا هم لگلا ما مصایی هم گرانیو هم خیرانه یکم اوی ده صلات داره و همون من زنین زور قصید فکره و که براسی ده صلات ده موضوعه پشکی سرگی برکه و توکل لم قیدان و نارحتیه که توشی هم خلقه و بلام نگل خلق امام سلنا و خلقیش ده بون مونه که برای کری چیه باشه لم بی بازاریا برادر دونه که رای و تیپیم و توتون رای که جاره کریم یه من که تره بی بو بمسی ده خنجا قید چکا بلام هیشه لبیسونه منگا یه غیب یه گره هت هنی تا بازار ده بی کریم بیته يعني أمشتنا معنا هي بلا ما هو ده إذا لنا وخلك زوربيش تكان خطأ خماني كامو أبون من أبون منا دولار جلايك تصل 50,000 يتجسر أم كأجي أمشتني كريوة طبعاً للصو 50,000 بينش أم اشتي كرول الدكان كأي بروشة باش كجلاك رانا بيت إتو جاريو عايش تي كدانا وبلاني كم 50,000 خشطة في قازان جكات دیکات خو کلاچ و تسرتو یتسلر 2003 خاطر ده ادیان یعنی امو براتی بیجان قیچ غبا پانزانه کی بس 11 خرت کی بعد 12 خرت یعنی اگر بلم خطا خو معنی لموضوع
0: انا به تاکید خطا خو معنی بلم خیر شی زورتی اما او خلقی که پرورده ایمانی کراوه
3: خو براستی الحمدلله
0: بلا اما بتساوی شی بعینش رش سیری خلچ خو من ناکین رجبین نین بلم اما واقعی که ام قیرانش لراستی دا قیران نی و دروز کراوه
3: ندرس
0: تاو جیانی خالتش ما با هوی نه اداریه و با هوی اوی کوال ولات سیستماتیک نیه بد مزرعه نیه اینا ولاتی اما قیرانی نیه ولاتی اما دولمانه سرخان و جرخانی خالکشی باشی زور باش من هیا مشکل که اوی قیرانه که دروز دکره بو اوی قیرانی کی پیدا پوش ریه مثلا که اوی همشون با سیاسی کرا و عزیز کم
3: بالفعل ما مصیان وای بتأکید یعنی برنامه که جناب و کوارزم کدی براسی اما خلقانی که زور استفادی لیکا و هوشیار بیت و دستان خوش ما مطاقیم
0: سپاس و سعدنا دستکانت خوش بی
3: بابتشی
0: جوان دورو جان که براستی یعنی جاری و اگه انسان دکیو دستر بابت یک خری که توشی رجبینی ده بی بلام سپاس بو خواه که او املا بگجبینی و سیری جوکش دکری الحمدلله خلچی باش منزوره بلام خراپه که او انده خراپه باشکی ده پوشی و يعني خليك وايل بس ثقت بكزنا مني اينا والا خلشي باشمان قاليك زوره بلام خرافك ده صلات دار خرافك اشتي بدست مشكله كويله بازار كانده بو يعني اينا والا راسه ولا

0: هرزان باتی دی بخواب و خرشی من جلبه وابم حاسه کم سمر بازار شتیک بکرم هرزان بی دی بخواد بیا من جواب نگال خالق زال برو اما دینا کمانه پیام دینا کمانه من یسر علی معسر یسره الله علیه هر کسی لسر کسی کچی شیه کاراسانی ببکا خواه کاراسانی بودکا یسرو ولا تعسرو اما انا هموی ایمان اسلام بویا او خلق باشی کلناو منده هیو جگی خوش حالی مانا براسی مسلکه هموی پرورده ایمانه چکه برویان با قبر و قیامت هیا برویان با قیام با روژه کی سخت هیا لبر اویا او اوانا که شد گران ناکنو و اگشتک اصلی بدل اصلی اگه عادی بدل عادی اما مسلکه هموی بیرو باور و ایمانه زال سرتاوش که باس مان کرد وجدانش ل ایمان مثلا آی چن بی وجدان او کسا یک اخر بی ایمان بو بی وجدان یان ایمانی وجدانی کمل برو ایمانی کما عقیده و بیر باور د مزراونی جوان تی نه گیوه خلشینه اسلامتی تنها نو جو روز حج عمره نیه د به برهمی امن نو جو روز حج عمره روز جوانه کان به یک ل روز جوانه کان او تو خورخ کاری نکی کنترلی بازار نکی یا قالت بعقلي خلق نكي قالت بمقدراتي خلق نكي شد جران نكي خلق نكي خفتو ناخوشي هو يشتاك ابرا خفتي هو بي چون بتوانا برميلي نود بكرم چون بتوانا مطلع غاز بركم هو چون بتوانا دو ساعة سي ساعة لسري بنزين ابو وستم بنزين اكش بخلق نيا يعني همو امان همو خفت ابو خلق لبر اوات توي مسلمان كام نيجو روجو دكي برهمي نيجو روجو كات روشت جوانا كان روشت جوانا كانش اعلى ما نادر كوي لطماعة دركوية شونك الدين والمعاملة دين معاملة دين لشين الشعية دركوية بتعبتي لطماعة يعني دوش تزور مهمة آفرت طماع لم دوشتانا إنسان بتواني كوا شيطان زفري بينبا مالي دنيا وقيامتي خوي ويران نكا أوش هموي تاقي كرنوية يشك لو تاقي كرنوانا جراني بازار جارش كان أوبرق ورد أجرين بو اوی جمعه تلفونه که هم بیر اوی برس بخینه و بو اوی زیادتر برنامه که گرم و گر بیتو بزنیم پرسیارکانی ایو رابوسیونکانی ایو هوکار و چهار سرکان لای ایو چیه سبارت بگرانی بازار که پیوندی برژیانی هموانو هیه
1: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لای استاده دوباره تکایه اگه دربن که تی راستخوی برنامه که روژانی یک شمه سی شمه پین شمانده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
0: دوباره سلامتان لبی عزیزان لخزمت برستان داین لسر بابتی گرانی بازار او امیده انشاءالله جاریش که همو من بخو من دبچینه و بازار هر زن کهین کار آسانی بو یکتر بکین دلی یکتر خوش کهین هر کسی دلی کسی خوش که خواه دلی خوش دکه هر کسی دلی مسلمانان خوش که خواه دلی خوش دکه اوش کمپانیا کن دولمندکن خواه پیداوکن دتوانن دلی خلق خوش کن بو اوی خواه دلیان خوش که دل نیابن هر کسی شل سر خلق گران که خواهی گوره جانی لسر گرانده که هر کسی مالی خلو ویران که خواه مالی ویرانده که بوی اما همون مال لکشتی کردستان داین دبی بخم کردستانی خو مانو بین بخم شارکی خو مانو بین بخم مالو حالی خو مانو بین اما همون مان جان مان پیکوه اوانی کوا دانه پلان و پیلان مالی بجرنو شد گران کن تو بر روشت جوانه کند تو به حلسو کوتا مردانه کد لروجی قیران دا به همولایک من بتوانین خیرانه کن تیه پرنینو و بتوانین لخزمت یکتر دابینو کار آسانی بو یکتر بکین بتایبتی اوانی کوا شد کرنو شد فروشن بتایبت لبواری سو تمانیا بی لناو بازار را بی براستی دینداری لکاتی کرنو فروشتن دادرده کوی لکاتی شینو شایی دادرده کوی بخواه دینداری هر بخصنی عمل اساسا بر همی دینداری کشید روش تجوانه که بوی همو من حول بدین کنترولی اوشتانه بکنین که لبازار دا گرانی دروز دکنو لخواه بترسین یکمشتیش بو او لخواه ترسانه لو بترسی لخواه نترسی چون که لحلال و حرام نپرسی قیرانکانش هر اوانه دروسی دا

صلاوی خوای گور پرورگارتان لبی بسرانی برزو خوشویست لرادوی محراب و ایوی برزو بابتیگ لجیر نو نشانی اولیاکانی خواه که برز موسام و لموسا پیشکشی دکد.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدایی کان گای رحمت و سوز و بزاییه.
2: قال رب انی لا املك الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین.
1: اینجا موسی وتی پروردگارا، براستی من ده صلاتم نیه جگا بسر خوم و برا کم دانه بید. اما آماده همو فرمانی چی توین ایتر داوا کارین که اما جاب کیتو لو خلق تاوان کارو ستم پیشه یا.

0: خدا فرمی براسی او ایتر شاری قدس لسریان حرامه دبیت سل سالی جویل و سرگردان بن لسر زویده تا او نو ترسنو که تیاب جیتو نوی تازه پیوگد ایتر خفت مخو با گلو هوزی تاوان بارو ستم پیشا
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ
0: بسرهاتو هوالي دو كركي آدم بو أو خلق بخوين روكا براسير روي داوا أو أبو كاتيك هردو كان قربانيان كرد لیچه چان ور جیرا کل سر حق بو لخدا ترز بو و لوی تریان ور نجیرا تون که رق استور و حسود و خدا نناس بو ببراکی ود هر دت کجم اویج لولامی هر شکی داوتی خدای گورتن ها لپارس کاران قربانی و چاک وردگریت
1: لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسطی یدی الیک لأقتلک إني أخاف الله رب العالمين
0: سوين بخدا اگر تو دست درج بكيت بو من بو اوي من بكوجيد من دست درج ناكم بو تو بو اوي بتكوجم تونك براسي من لسزاو تولي خدا پروردگاري جهان كان دترسم

0: من بو دست درج نکردم براسی دمید با گناهی منو گناهی خوشت و بگری تو او جاد بیت نشدین او آگر هر آواش پاداشتی استم کارن.
1: تطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین.
0: سرانجام نفسی سرکشی هانی داو کشتنی براکی لا ساده و آسان کردو کشتی ایتر خوی خسته ریزی خسارت مندو ضرر مندانوا.

0: عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.
1: لو دواجيري خوار بدستر مكيوة تونك واديارة يكم كسك جرابيتو شهيد بوبيت او سا خدای مهربان قل رشی چی ناردو تالی چی لزویده حل کند بو قل رشی چی تری مردار و بو تا نشانی بدا تون لاشی براکی بشارتو هر که اوی دی و تی هاوار لمن آیا او من نم توانی وکو ام قل رشب کمو بقدر اوم لی نهاد تا لاشو عیب و عاری براکم بشارموا یتر بو همیشه تور ریزی پشیمانانوا

لبروی کارساتی کشنی نار روی آوار رو نداد اما پیویست ما کر لسر نوی اسرائیل اوی کسک بنا حق بکجیتو لجیاتی کجراویگ نبید یا گناه و تاوانی گوری انجام ندابید لزویدا وکو جردی و دزدریجی و تادوائی او وک او وایا هر همو خلچی کشت بید اوشی کسک لمرگ رزگار بکاد هر وک او وایا همو خلچی لمرگ رزگار کرد بیدو جیانی پی بخشی بن سوین بید بخدا براستی پیغمبران من ببلگو معجزی آش کراو دیار و هات و بولایان تا پابندی حق و داد بن کچی زور بیان دوی او رین مویانا هر زیاد روبون لم سر زمین دا لستمو کشتنی نا حق دا.

0: ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: بگومان پاداشتی اوانی که دا جنگین و دجمنایتی خدا و پیغمبرکی دکنو بگرمی هول دادن بو بلاو کرنوی فساد و بدروشتی لزویدا هر اویا اوانیان که خلچیان کشتوا دبید بکجرین اوانش که خلچیان کشتوا و زردهیشیان کردوا دبید لخاج بدرین اوانیان تنها زردهی دکن دستو قاتی چان بپیچوانو ببردرید اوانیان که مترسیان لیده کرد او دور بخرین و لولاد او سزای خزالتی و سرشوری بویان لدنیا دا لقیامتش دا سزای سخت و گوریان

جگلوانیان کتوبیان کردوا پیش اوی دستی اویان بگاته او بزانن کبراستی خدا لی خوش بو مهربانه البته اگر ما فی خلچان بسرون نبید.

بگمان اوانی بی باور بون اگر هرچی سامانی زوی هیا هیان بیتو اوان دی تریشی لگل بیتو بیانویت خویانی پی رزگار بکن لسزای روشی خیامد لیان ور ناجیریت اوان سزای چی به ایشان بو آمد کروا دبیت تیدا جیر بخون.

0: حكيم
1: دستي بياوي دزو آفرتي دز ببرن لپاداشي كارينا روايان دا امش توليكا للاين خداوا خدا بالا دستو دانايا لبريارداني او سزايا دا البتا ام سزايا لكو ملغي اسلامي دا جبجة دكرت که همو کسیگ جانی مسوگرو هموان دستی یارمتی با یکتر دریج دکن هروها لسالانی گرانی دا دست نابر درید
0: فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم
1: جا اوی دوائی استمو تاوانکی توب بکاتو چاک سازی لخوی دا بکات دلو درونی خاوین بکاتو مالی خلچی بداتو چاوی لا دزی نمیند او بیگمان خدا توبکی لی ورد گرید چون که براستی خدای گوره لی خوش بو مهربانا
0: الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض

0: ليطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: أي پیغمبر با خمبارد نکد اوانی که با پل بدن بی باوری و بی دینی ودتن لوانی که بدمو زار دلین باور من هنوا بلام دلیان باوری نه هنوا هر وحال لوانش کبونت جولکو زور جوی گرن بود رو دلسا زور جوی بیسن بو خلچی تریش که خدا ناس نو نهاتون بولاد قصد گرنو قصوکو خوی ناجر نوا یا خود آو جوی دکن دوی اوی جی خوی گرتبو اوانی که خلق دنیرن بولای پیغمبرو پیدلین اگر آوا بریاری دا لیور بگرن اگر وانبو هوشیار بن جا اوی خدای گور بیوی توشی تاقی کرنو و سزای بکاد او هر جیز تو خواهنی هیچ تگ نابید للاین خدا و بارزگار بونی او اوانا او کسانن که خدا نیویست و دلیان پاکو خواهن بکاتوا چون که خوشیان و بستیان نبوا اوانا لدنیا دا سر شوری و شرمزاری بشیانا لقیامتش دا سزای سخت و گور چاوریانا.
0: سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم.

0: او جولکانه زور بدل گرمی جوی بو درو دگرنو کسایتیان نا پخته و زور حرام خور و سو خورن جا اگر چشه چان هبو هاتن بولاد تو سربستی دادواری بکیده نوانین دا یا جویان پی ندید خو اگر جویان ندیده او هر جیز نتوانن هیچ زور زیانه کت پی بگینن خو اگر داورید کر لنوانین دا داد پرورانه انجامی بده چون که براستی خدا داد پرورو ماف پرورانی خوش دوید.
1: وكيف يحب

0: لثورات دا پیوستمان کردوه لسریان که براستی هر کسیک کسیک بکوشید دبید بکوشریت وو تاوی یچیک چور بکاد دبید تاوی چور بکریت وو لوتی یچیک عیب دار بکاد دبید لوتی عیب دار بکریت وو جوی یچیک ببرید دبید جوی ببردریت وو ددانی یچیک بشچینید دبید ددانی بشچین ریت وو برینو زامکانیش هر وحاد تولیان بجوی ری خوی بود سن ریت وو جا اوی لتاوان بار خوش ببید او تاو پوشیو لی خوش بونه ده بیت کفارتی گناهانی. بیگو من اوی حکمو داوری نکاد بو برنامه ای که خدا دای بزندوا آ اوانا هرستم کارن.
1: وقف

اما قرآن من هاوري لقل همو حقيقتو راستيك دا بوتو دا بزاندوا راستي و دروستي كتبكاني پیش خوشي دياري دكاتو چاو دير بسر همو ياندا كاتيك خاوناني كتب لقاورو جو جيرو گرفتيان دهنن بولايتو بو برنامه خدا ناردويتي داوري بكرنوان ياندو شوين آرزوكاني اوان مكوو لو حق اللامدا كبوت روان كراوا بو هر لایکتان مسلمانان و خاوانان کتاب برنامه و پروگرامی تایبت من بریار داوا خو اگر خدا بیوستایا هر هموتانی دکرده یک امتو گلی چی یک پارچا بلام ویستی وایا بو جاوازی تاقیتان بکاتوا لوی پی بخشیون تا بهوی عقل و جیریتانوا شوینی پیغمبری اسلام بکون دیکواتا زور با پلبنو پیش برچه بکن بو همو خیر و چاکه یک دل نیاش بن که همو تان دگرنو بولای خدا او کاتا حوالی تواو تان دداته در باره اوشتانی کچشتان لسری هبو.

آیا اوانا حکم و فرمان روایی جاهلیت و نفامیان دویتو اویان لا پسنده؟ آخر بو بیر ناکنوا چه هی بقدر خدا حکمی جوانو چاکو بجیبید بتایبد لای او کسانی کبوردی سرن زدنو وجدانو هستی زندویان هیا؟

ای اوانی باورتان هنوا جولکو گاور مکنی یارو یاورو پشتیوانی خوتان اوانا هنده چان پشتیوانو پشت جیری یکترن او کسی پشت بوان ببستید او هر لوانو حسابی اوانی بودکرد براسی خدا هدایتی قومی استمکار نادات.

0: إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين
1: أوسا أواني إيمانيا هناوا لنا وخيان دا بسر سامية ودلين آیا او دور روان آوانن کسوندیان با خدا دخواردو جختیان لسر دکرد که جوای براسی لگال تان دین کجی کار کانیان پوچل بوو خسارت مندو زرر مندو مایا پوچ بون.

0: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
1: أي أواني باورتان هناوا هركز لأيوال لآيين وبرنامكي ورقريتو پاشقز بيتوا او هر خوي زرر دكات اوال لآيين دا خدا كسانك دهين تكايوا او اندر ريكو بيكو باور دامزراون فروردگاري مزن خوشي دوين اوانيش اويان خوش دوين اروها ملکتو فرمان بردارو بسوزن بو ايمان دارانو سر بلندو شکز نخورو درون برزن بسر بباوران دا لپیناو ربازی خدا داو بو بدست هنانی رزامندی او هول دادنو خباد دکنو تیده کوشن للو میلو مکرانیج ناترسن ام خوشویستیو حلب جاردنو سوزو تیکوشانا فضلو ریزی تایبتی خدایا کتی بخشید به هر کس که بیویتو شایسته بیتو خدا فراوان جیرو زانایا بنهینیو آشکرا بشایستیو ناشایستی هر کسو لاینک.

جا اوی خدا و پیغمبر او اوانی بروان هینا و بپشتوان و خوشویستی خوی قبول بکات او بادل نیابید که هر کوملو دستو تاخمی خدا زالو سرکوتون.

0: قبل وأن أكثركم فاسقون.
1: أي محمد بيان بلي أي خاواناني كتاب أو بشي عيب دارو لك دار ما عندكن ولا ما انتور دبن جگل بر آوانه بهت که ایم بروی راست و بتومان هنا و با خداو با او قرآنی کداب زی و تخوار و بسر ایم او با وی کپیشتر داب زی و یان آواه کزور بتانیا خیوس سر رو تاوان بارن.
0: قل هل

خو اگر براستی خاوانانی کتاب باوریان به نای و پارس کار بونایا او تاو پوشی من لخراپکانیان دکردو لیان خوش دبوینو دمان خصنا نو بهشتی پر لنازو نعمتو.

0: خو اگر براسی هستان بپیرو پیاده کردنی تورات و انجیل که مجده زوری تدا درباره اسلام و محمد صلی الله علیه و سلم او قرآنش کللان پروردگاریان و بویان هات و تخواروا او کاتب بروبومی درخت کان زور و زبنده دکینو برکت دخین جهانی دانوی علو سوزو خوراک کانی تروا او کاتا خورا چاند خوار لرا سر و لبر پیانو دستیگ لوانا کسانی چی جیرو داد پرورو میان رو با وجدانن کسی زور بشیان او کارو کردوی کدی کن زور نادرستو نابجه
1: یا ایوها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين
0: أي پیغمبر و فرستادا هرچی فرمان و پیام یکد بودا بزی وللان پروردگار تو به دودلی و به ماتلی رایب گینا خو اگر بو کار حل نسایت او مانای وای پیام کید بتواوی نگاندوا دل نیاش بک خدا دت پاره زید لشر و خرابی خلچی سنک براسی خدا هدایتو رین موی قومو هوزی بباوران ناد

سوين بيد بخدا بيقمان ايما بيمان مان لنوي اسرائيل ورقرتوا كلا ريبازي يكتاناسي وطاكا كاري لاندن چند پیغمبری چشمان بور روانه کردون هر کاتگ یچگ لو پیغمبرانیان بدل نبو بید به هوی لاساری و درون آلوزی خویانوا یا خود به آرزوی اوانی نکرد بید دسته چیان برنامه پیغمبرانیان بدروزانی و دسته چی تریشان پلاماریان داونو شهیدیان کردون.

لولا شوا چون که خویان بخوشویسی خدا دادنا بتمابون که توشی بلاو ناخوشی و سزان نبن لسر انجامی لادانو یاخی بونیان هر بویا چویرو کربون لآستی حق و راستی دا دعایی که زانیان زرریانا تو بیان کرد خداش تاو پوشی لیا کردن لو دواتی هلچونو لتاوانو لادانو زور بیان چویرو کربونو لآستی حق و راستی دا خدای گورش بینای بهمو او کارانی که انجامی دادنو بسریان دا تنا پرید.

0: سوین بید بخدا بگمان اوانش بی باور بون کوتیان خدا یچیک لسه دان خوا لحالتک دا هیچ خدایک هیچ پروردگارک نیه جگل خدا یچی تاکو تنها خو اگر لو گفتارن نابجو نا قولایان کل ندن سوین بخدا اوانیان کبی باور بون سزایشی با ایشیان توش دبید
1: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم
0: آیا خواهنی او بیرو بر روح پوچانه حق نیت توبه بکن و بگرنه و بولای خدا و دعوه لی خوشبونی لی بکن لکاتک دا خدا لی خوشبو و مهربانیشا
1: ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل و امه صدیقه

0: پیان بله آیا اول راس لجیاتی خدا شتیک دا پرسن کن نزرر تانی بدستن نقازاند بلکو هر خدا خوی بی سر و زانایا اوشتانی ایو بدوری دا دین هیچیان لدز ناید
1: قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق

زربان دبینیت رازین بخوش ویستیو پشتیوانی اوانی کبه باور بون سوین بخدا دست پیش کریه چی خراپیان بو خوان انجام داوا که خدایان لخویان تو رکردوا بو کاریان لقیامتش دالنا و سزای دو زقدا دبید بو همیشه بمین نوا.

خو اگر اوانه باوریان بخدا و بم پیغمبر او قرآن ببوایه کبوی دابزیوا او اوانه ندکرد بخوشویست و سر پرشتیاری خویان پشتیان بوان ندبست بلام زور بیان تاوان بارو لادر و یاخین و حق و راستی مبستیان نیا بلکو بردوام دجایتی آینی اسلام دکن.

سوین بخدا دبینی تو دست دکوید سرت سخترینی خلق لدجمنایتی دا برانبر بوانی کبا وریان هنوا جو لکنو اوانی که هاولیان بو خدا داناو سوین بید دبینی تو دست دکوید نزیگترینیان لسوز و خوشویستی بو اوانی کبا وریان هنوا اوانن کدانوت براستی ایمن نصرانین اوش لبر اوی براستی هندگ لوان قشه دین دارنو هنده چیشان گوش جیرو کسانی خواه پرسنو بگمان اوان خوب گوره.

الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الخلق.

0: رزگاربوان زنجیر برنامه کی برز ما مستحوشیار جعفرانیه با بیسرانی خوشویست لرادوی محرابه و پیشکشتان دکریت برنامه رزگاربوان
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بيسراني خوشيست نوركاني چايمن حمد سنا بو خوا صلاول دياري پاچ محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام صلاول ياركاني صلاول خيزانكاني صلاول شون كوتواني تا روش قيامت خور لخور آوال دي صلاول بيسراني خوشيست صلاول سرپرشتياراني راجوي محراب صلاول بیسرانی نوری چاوم سلاولا براینی کنترول سلاولا حاجی پرشتیوان خواه پرشتیوان بیل دنیا و لقیامت سلاولا خوشکو براینی کل دروی ولاتن لناوی ولاتن متابعی بردامکانی رادیوی محرابکن پیویستیکانی رادیوی محراب جیب جیکن خواه بر رحمتی خوی توق منکاو لعذابی خوی خواه بدور ماخا نورکانی چایو من سواسی خواه کم که مولتی ام عبدی دار لالقی کی نوی جمعره دوازده چن اوانی که بختورن چن او کسانی که خوا رحمیان پیکا خوایا لقایمی بختورکان ناو من بروسا خوایا بی که بخاتین او جوانکانی خود بی که بخاتی اسم اعظمی خود لو رحمه بی سنوری خو بی بشمان مکا لدائک من لباک من لمردوکان من خوش و شفائی که بررحمت بپلمون خوشکان من بنیرم سنتای برنامه که اچین خزمتی دو آیتی قرآنی خافرون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون خاي گورا فرمي امانا براستي اوانا باور ينهيو بوكتي با اسفان يعني كه خواب بو نردون خوش رنمايي كدون بهوي پیغمبر و بروين هي بروش قيامت اوانا دستيان گرتو به شریعت اسلام و اوانا خوا پیداون اوانا بختورن اوانا لسلای قیامت رزگاریان بو باشه انجا خوای جل جلالو لقرآن پیروز دا لسورتی حجرات دا دا فرمه انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون مصبانا برایکن به های دین و اسلام هزاران خوشکم هیل خواه بزه خوشکی هیل گرمیان تلفون بکنم تیمام و ساعتم بلا بتیم و خوشک قبولاتم هزار میه و بیه هزار میه ارو والله خزمه کاری تانکم همو آفرتان خوشکی ایمن کچی ایمن دایکی ایمن یا اوانی که حوصر یعنی بونتا حلالی حوصرکی خوی شاولی اما لسای اسلام دا لسای قرآن دا لسای شریعت دا خواهی گوره بچاکترین پاداشت انشالله پاداش چی همو لیک من با تو انجا فرمین اگر خواه نخواسته کشه که بو مشکله که بو ناراحتیه بو گریکیوره که بو با صلح که اصلح خیر فا اصلحو بین اخویکم بین اخویکم ایو صلح کن لبین براکان تانا واتقو الله برام لخواه بترسن ناحقی مکن ظلم مکن غدر لن برا مکن بو برا استب میر دیواه غدر لن جنکه که جنی وای غدر لامیرد که که برایر غدر لخوشک که که خوشک غدر لبرای که که خوار رجعتان لیکم با ام عشایریه خومن زال نبی بسد دینه که من دینه که لپیشتر تا عشایریه که کوری چی گنجی جوانی با حرمتی با قیمت دلیل دمیه حوصلیم کم لگل آفرت یکا بیوجن دی خو بیوجن کافر نیه بیوجن یهود نیه قیچی که با بیوجن بی اکا که اگرم بیوجنان اگر شونه کن نه توشی گناه بن توشی تاوان بن ای اگر مسلمان نهین توشی حلابن ای باشه پیغمبر صلی الله علیه وسلم توله من امتی پیغمبرم پیغمبر که دایک خدیجه ینا بیورژن نبو هموش نکانی ما عدا دایک عایشه همیان بیورژن حتی که او دایک خدیجهش بیورژن بو وفاتی نکروشنی که نینا پیغمبر لزور بی زوری خزانه کنیشی خوشتره دوائی مردیشی رزی لو افرتانه اگر که رفیقی دایک خدیجه بود اس زور سیره یعنی نازم خلق که خوی به امتی پیغمبر زاد صلی الله علیه و سلم که چی ام برادره که خوی به ایمان دارزه ام خوشکه که خوی به ایمان دارزه لشریعه لگر شریعته که نگونجیه اشعریته که زاله بسر دینه که نبیه به دین ده پیش شعبیه دین گرنگتره لعشعریه که بقو بران عشعری چی که چاکه بلا سلبیاتی شیه نبیه من سلبیاته گو لگر چاکه که این خراپه که ور نگری یعنی برای رجاع کم یعنی زور سیره کبرا خاله ماما یا باوکه ام شكرا بيك رازي كشاك بحرمت دا بورشاو خوا ناس لخوا ترس بخوا صلحة كورا كار عينش إيه كاك بو تنالي بيني بو أرقلي بو دروسا إلا بنتي كاري بو أساك كاري بو قرانك يا خوا بيا قذاب براسي هو زور مشكلة جابوا يا خوا جل جلاله فرمي واتقوا الله لخوا بترسن لعلكم ترحم بو خوا الرحمن بيبكا إتو بيبا سبب يوي أم كورا خوا نخوا صلحة خشتي لخوي بكا يا سري خوي هالجري بروا يا توشي ناراحتي بيا توشي زنا بيا توشي بشرعي بيا قلنا حكي بيا أبالي بمليتوه أيوكو من عليك بيوجني بتشوف دبرو أفردي كي بحرمته وسلار وخواناسي كي ببدوزرو آخر زور سيرة أما لنا بيا أما بكي نبي أوج بيني أي شون نبي نا براسي أو غدرة وميدا كم إن شاء الله إما أجمعن لفرمايش تكاني خوب يا غمر بيا بو أوي هم لقائمي بخت وركان بيا هم خوار رحمان بيبكا باشا او زور گرنگا جا خواهی جل جلالو رحمان پیبکا بو اوی هول بین دینکا من شریعتکی خواهی جان زال بی بسر احراو رأی خواه من دا نک خواه قبو روشنکا عشایری کمن حزب کمن دنیا کمن زال بی بسر شریعتکا من او خرابا انجا سیری کن عزیزا کن خواهی جل جلالو فبیم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون واتقوا لعلكم ترحمون واتقوا لعلكم ترحمون أم تقوى يا مزور قرنقا حل سورتي كي كأخوائي قرى فرمي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أنجا حق تقاتي ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدم لغد واتقوا الله دباريكاتو خوا إن الله يحب المتقين خوا متقين كان يخوشه باشا جاء خواي جل جلاله لقرآن بيروزا دفرمي بإيامي مصمانا دفرمي أم قرآن كتيبك أبي تمعي بختوريتان بوم ناردون بيكنا برنامي خوتان و پیرویب کن به جوری آموزگاری کنی قرآن بجولنا خودتان لگناه بپارزن بلکه خواه رحمتان پیب که خودتان لگناه بپارزن ای تو بیمه سبه گناه باشه تو اولم شخصا که گناه بکه ای گناه حد دگه ام قرآن ام کتیب آسمانی هم با نردون اتباعی بکن شوینی بکن با چی بای خواه رحمتان پیب که ای والله پیغمبر فرمی ساسن دو برنامه با جهشتون یکم قرآن دوم سنت ام قرآن و سنت اگر بکن به برنامه خودتان لدنیا و لقیامت بختوار بن اگر ام قرآن و سنت نکن به برنامه خودتان قد بختوار نبن خواه فرمی لقرآن پیروزا لباسی اومن بودک و من اعرض عن ذکری فإن لو معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامت اعما خواه جل جلال فرمی اگر ایوه پشکن ام ذکری خواه او اخواي جل جلالو لروج قيامته بنابينا حشر تانك اجا خويا انا لين على الخوايان او بوشي بنابينا حشر مان خويا مال الدنيا تشاو مان ابو اي ولا اسي فرمايشتكاني خوا نابينا بول امر ابو اخواجانيش بنابينا حشر تانك وهر كسي ظلنيا تانك ظلنيا بن صدر صد هر كسي بش بكات ام برنامج خوا او اخواجاني لطالك و آسوده و بختواریش نبینه قد چاوروانی او نکن روژه لروژان بغیر اسلام بختوار بن بغیر فرمانی خواه بختوار بن بغیر قرآن و سنتی پیغمبر بختوار بن قد چاوروانیش تیوه نکن چون بشتیوه نبینن بخوتانو لبروی جوانترین برنامه پیروزترین برنامه بکلکترین برنامه بکلکی همو ظروف و زمانی ده فرق و جاوازی لنوان کسانا که تنها با تقوانه بخوار اسلامه هر اسلامه جالبه رو لوح علاکاتا حول با بحول و قوتی خواهی پرورگر انشاءالله خواه لخود راضی بکه و فرمانکانی خواه جبجه بکه و اتباعی فرمایشتکانی خواه بکه با انشاءالله خواه بختوری دنیا و قیامت که واللهی اگر برنامه که خواه جبجه نکی برواد ببیه بختوری با چاو نبینی دل نیاده کم بختوری با چاو نبینی جا هر کسی دویتی رنجی ببانه چه هر کسی اویتی پشیمان نبی هر کسی اویتی بختواری دنیا و دوار روش بی با تمسک با شریعت که اسلام و برنامه اسلام که با برنامه خوی و هنگاو با هنگاو قوناغ با قوناغ لگل او اسلام جوان و پاکه دابروه با انشالله بختواری دنیا و انشالله دوار روش بی قسم بذات و صفتی خواه بختوری نیه لغیر اسلامه انجا خواه رحمه پیه ناکه چکم تو رازی نی با خواهیتی خواه رازی نی با پیشاهیتی پیغمبرکی رازی نی با شریعتکی او ایتر خواه چون رحمه پیه بکن تو با ایچیشی که کارکی که زدی خواه و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ای خواه چون یرمتی دشمنکی خواهی با اخر اکری خواه یارمتی یکی باکت جایتی خواه که شتیوه بیه؟ نه بیه لبرای رحمتی خواه تانی بیه رحمتی او خواه تانی بیه بوی بختور بن بوی خواه رحمتان پیب که بوی خواه بزهی پیتانه بیه تو انشاءالله تمسکن بم شریعت بیوینه ام شریعت جوانه ام شریعت پاکه بوی انشاءالله بختوری دنیا و دواراش بن انجا ام اینی پیروس اسلامم هیچ جایتی لگل تو نکه هیچ جایتی لگل خاک و آو نشمانه که تو نکه هیچ ضرری که بو تو نیه بلکم اوی که دعوه لیکه ابی تمایی بختواری دنیا و دوار روشه وره یکشتم پیبله لعینی پیروزی اسلامه خواه منعی کرد بیه لید بقازانجی تو تاوی لروی تندرستیو لروی عبوریو لروی جیانو وره یکشتم پیبله عینی پیروزی اسلام لطوی قدقه کرد بیه حرامی کرد بیه ابی تمایی بختواری لحولان چل لعنی سیاسیو چل لعنی کمالاتیو چل لعنی تدرسیو چل لعنی آبوریو چل لعنی سیاسیو بهیشیویک عینی پیروزی اسلام هیچ قرار و هیچ فرمانی کو هیچ بریاری کنیه که جایتی مروفایتی بکه بلکه همو برنامه جوانه کنی هموی لخزمتی مروفایتی ده هموی خزمت به مروفایتی که جا کواته ایتر نازانم اها خواه جانو فرمه یا ایوه الانسان ما غرک بی ربک الكریم الذي خلقك فسواك فعدلك باشه انسان تو بوچی دجمنایتی خواه کی بوچی لخواه یا خیه بی بوچی برنامه خواه ناکی به برنامه خواه اخی لبر چی بس بیام لبر چی اواکی انجا قتیل الانسان ما اکفره انسان با کرچی انسان لناو چی که اونه بدمکی اونه سپلی جایتی خواکی اخیر با چی جایتی خواکی لبر چی لبر اوی خواجیان دویتی بختواری دنیا و قیامتت که لبر اوی خواجیان دویتی سرفرازی دنیا و قیامتت که لبر او جایتی که لبر او برنامه ای که بیوینه بوه ناوی نبی با عبدی کسل نبی با عبدی مخلوق یا مخلوق کانی خوا لبر او جایتی اسلام که براستی او پری نگبتیه او پری نگبتیه امیده کم انشاءالله ایما بختواری دنیا دوار روش بینو خوامن سرفرازی دنیا دوار روش کهیم ایتر اما قرآنی پیروز رینمایی کنی ومن اعرض عن ذکری فا این له معیشتا ظنکا و نحشره یوم القیامت اعما قال لی ما حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك يوم تنسى اتو فرمايشتك هاني خواه پرش ديو خز پرش تتيكر بويا خواه جل جلالوش للرحمي خواه بيا بشدكا ولا قايمي بختوركان نانوسي ولا دنيا بختوري بچاو نابيني ولا قيامتي شاتوشي عذابي كي سختي پروردگاربي اما خواه رب العزة زور بصريحي زور بجواني بوي رون كدويني تو دفرمي ايوه اما کتاب بوم ناردون ام کتاب للای خواه هاتو ام کتاب فرمانی خواه ام کتاب برنامه خواه ده ایوورن ام برنامه خواه بکن به برنامه خودتان که خود تاقی کنو برنامه مارکستانیه نا لیلین تانیه نا ستالین تانیه نا غرب و شرق تانیه نا ده که ورن تاقی کنو جاری که برنامه اسلام تاقی کنو ده برنامه اسلام تاکی که بزن برنامه اسلام چه ضرری که هیه بو ایما چه رایی که باش من لگره چه رایی که خراب من اخاته بردم دورن دیراسه کن به بیجدان و به بیجدانی نه به تفن به تاریکه شو منین ورن دیراسه ام اینه پیروزه بکن بزنن چه قراری که هیه که جایتی لگل ایما که دورن دی ورن بیان قرآن او فرمودکانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بو اوي ان شاء الله بختوري الدنيا وقيامت بن شون ام قرانه كون ببرنامج كي جوان بنقشي كي جوان كلامي رب العالمين خوا ناظري كدوز السلف يا غمر صاصم بفر بركته وبيناردين خوتن بپاريزن لغناح لبي شرعي لتاوان لخراب بكاري لتزيل لدروزني لبختان لفتني لجنيودان لتعليق دان لقالتا كردن بخل لسوق خواردن لحرام خواردن لنيربازي لهورقزبازي لمعنى خوتن لقمار خوتن بدور بگرن خواهي قورش بختواري دنيا دوار روشتانك بلام كابرا قمارك كابرا حرام أخوا كابرا سوء أخوا كابرا برتيل أخوا كابرا خيانتك كابرا تماحي للشرف وناموس خلقك خلقك كجي خلق روتك عزيتي خلقك تعزيبي خلقك إهاني خلقك بتماشى بختوري آخر شون بختوري آخر شون بختوري تو وجدان بكار نعيني ظلمك ظلم لجاري لخوتك چون انسان بروام وایه هر انسانی بی بروام ظلم لخویه که کم جار هر انسانی بی بروام ظلم لخویه که خوی توشی شرمزاری لخواه که خوی توشی عذابی که پشکل لخواه که دیمه ظلم نیه لخوت یکی آخر بو چی؟ یعنی تو بو من درو لگل خو ماب کم نازم بو درو لگل خو ماب کم باشه کابرا خوی با مسلمان زن خوی با اسلام زن که چی با دخو پیروی اسلام نکن جا خوی گوره با خاطی نه جوانه کنی با خاطی اسم عظمی با خاطی صفت پیروزه کنی یارمتی من با توفیق من با او قرآن بکن با برنامه خوا خوی الی دفاره ما دوال یکم او قرآن بکن با برنامه خوا من هی مال من هی منال من هی اولاد من هی حکومت و پرلمان خوی الی دوری او قرآن کور من که خوی اساکان من سرچال او قرآن ورگیره بای بختور بین بای توش رحم من پیب که بای دوش منان چور که بای دوش منان زلیل که بای دوش منان خجالت که یا رب العالمی ورن گجا جوانا کن ورن خون کارا کن ورن قتاب یا کن ورن ماموسا کن ورن اکادیم یا کن ورن روشن بیرا کن ورن دراسه قرآن کن زن قرآن چی جایتی که هلی گلی من بای قرآن بختور من که بای قرآن بیتا هوی که خواه رحم من پیب که بای سرفرازی دنیا و دواروش بین عزیز کنم نور کنی چاوم لخواه بپرنو که خواه قرآن که بهاری دل من برونکی چاو من بفشیز من من بشفای بدن من بیاساو در سوری خو من و معلوم نالولت من یا ربی خواه قرآن که بشفای با نخوش کن من هرکس نخوش خواه شفای با هرکس نالی خواه نالی بات هرکس جیرای خواه بای رزگار کن رحم بخون کن و قتابی کن من و ماموسا کن من من نسر کن من من مفسیر کن من من محدیس کن من بریش بی کن من بگج جوان کن من بدزگا امنی کن من امن و آسایش اولاد خواه پی من را ببینی خواه برسی دنیا و قیامت من که خواه دنیا و قیامت داما من که خواه محتاجی نامرد من که خواه بلا مصیبتی ارز و اسما خواه منو معلوم لالله تقوان پارزی رحم به حاجی پرچوان که پرچوانی بی رحم به سر برشان رادی محراب که رحم به براینی کنترول که رحم به خوشکو براین که لدر ولات خواه مقصودیان حاصل که بدای کو کسو کارو خوشکو براین شادیان که تو یا ربی خواه ببرسیتی نمرین بدر بدر نبین آواره نبین لما نقوم یا حیا حرمت من پارزی خواه لچاپیز لدسپیز لزمان پیز لشاپیز لخیانتی خیانت کرن ظلمی ظالم لسح ساحرا ملعونا كان خو ما نو ما لك ما بارزي خويا دعوت ما كي مره زعمتي خو بو صبر بو اخلاق بو روش دي بو شرم بو حياه بو ادب بو بهاش يا ربي بو سر حوزي كوثر خو دعاء كمال قبل كي لبرش رحمتي خو بي باش معناك شهادي قراني فيروز ما رمضان شهيد بي باش معناك دعماوي دنيا ودو روش معناك امين امين والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینا
1: وانا في راسك.

0: يعملون.
1: برنامج شرح رافينا وجوانتين كاني خواي جورو پروردگار. لم برنامج دا برز ما مستعمل احمدي قاميشي لهر القيق دا ناوغ لانا وجوانتين كاني خواي جورو پروردگار شرح رافدكا. برنامج ناو جوان ترین کانی خوای گورو پروردگار.
2: الحمد لله كما هدانا الى سبيل الحق واجتبانا وافضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الانام العاقب واله ذوي الغر المناقب. لسعينا وجوان كان خوای خود بناس اي مسلمان بابا بخاون روشتي جوان با تایبت بو نوی کردان به هدایتی خدای مهربان. جاره چی تری شاعتی نو خزمتان لعقه چی تری برنامه لسایی ناو جوانکان. ام جاره لخزمتان اچین ایچه چی تر لخزمت ناو پیروزکان اویش ناوی الهادی. ناوی الهادی واتا هدایت در واتا رنمونی کار واتا ري پيشان در. الهادي اسم فاعلة واتا او كسي بردوام زور ري پيشان درو وهر وها زور رين معي بندكاني دكا. ناوي الهادي واتا هدايت لهدايت وهاتوا او ناوا دو جار لقرآن ده هاتوا. جاري چان لا سورة الفرقان آية سيويك خواهي قرد فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكفى بربك هاديا ونصيرا. بس برورد قارد كهداية دربي وسرخربي. لآياتك يتريش يعني آياتي الحج سورة الحج آية 15 فرمي وأن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. بتأكيد الله جل جلاله هدایتی ایمان دارند دا بور رگ راست که او ایمان دارند بخوی رگ که انگر تو خواه هدایتی انده دا خواه گوره رینمونی انده که بویا ناوی الهادی یچی که لناو پیروزکان خدا جل جلاله بویا لید پاره نوا که هدایت من دا و سپاسی دکین لسر هدایتی اسلام و ایمان خلچینا زور سپاسی الله دکین زور سپاسی الله دکین که ایما لدای کوباو که چی مسلمان بوین اما نعمت چی زور گوره لوش گوره تر اوه کتو با اسلامتی بمینیو با هدایت دراوی تواوی نعمت اوه که با اسلام و ایمان و بمری با هدایت و بمری بوی براسی هدایت نعمت چی زور گوره چونکه او خلکانی تریش خو همو یان خو یان بچاګ د زانن بر روشنبیر د زانن به پیشکوتو د زانن شهاده او برانوی برزیان هيا هر له هندوسکان او بوزیکان او بیګره حتا د ګاته کافر به باورکان اوروپا او روش او او کوریا او خو یان با زور به مهم د زانن بلام چونکه هدایت یانیا لبر او هیجنیه مخرمه کور مسوره علی پرسیارم که لخاله متم خاله ایو کاتی خوی که بتان دا پریس لپیش اسلام دا مگر عقل تان نبو بت چیه او جوتی رولا برای اولا عقل ما نبو بلام هدایت ما نبو عقل ما نبو بلام هدایت ما نبو جا هدایت اویه که لترازوی قرآن و سنه دا بی یعنی خو وکو باس ما کرد همو کس خوی بشتی شتی خوی بچاک دا زانی قدیمان دلین کس بدوی خوی نالا ترشه بس حق خوی تگه ترش بو بلا ترشه بلام اوانه کسی خوی بخراب نزانه بلام چاک اویل ترازوی قرآن و سنه دابید بوی براسی هدایتی الله جل جلاله زور نعمتشی گوره سپاسی الله دکین لسر نعمت اسلام و ایمان امش به حکمت نیه اسی جکانم که تو بردوام لنو جکان تا علی چی اهدین الصراط المستقیم بردوام ام سر تکرارا بردوام دلی خواه هدایت من ده بر رگ راست که خواه هدایت من ده بر رگ راست که ای بو مگه تو لسر رگ راست نی با یعنی خواه بردوام من که خواه بردوام من که چون که خالقش زور هب و لسر رگ راست بو لاد راوا خواه بردوام بین لا ندرین اهو مسئله که اویه بو بردوامیه بله ناوی چلو ناوی پیروزان ناوی الهادی که لم القیده لخزمتی داین دیار خوای تبارک و تعالی هدایتی همو دروس کراوکانی دا و هر یک بزوریک اویز نوعی زور هدایت هدایت یک معنه یان ری پیشاندان یک معنی گشتیه خوای گوره هر چی درستی کردوا بشی خوی هدایت پیدا و آجالان تماشا دکه چون بشککی خوی خوش دیو خزمتی دکاو شیری پیدا داو و دی پاریزه خوشی دیو اما ری پیشاندان و هدایتا اگر سیری شهر میرولب کن اگر سیری شهری میشنجوینب کن بزانن چه نظامه چی جوانیان هیا بزانن چند به عصا ایشی خواهنده کن اما هموی خدا هدایتی داون بوی کاتی که موسی پیغمبر سلامی خواهی لسر بی لگل فرعون رو بر رو بوا فرعون وتی من خواهم موسی پیغمبر جمیش خواهی خواهم هیا وتی خواهی که تو چیه فرعون موسی پیغمبر فرموی ربنا الذي اعطا كل شيء خلقه ثم هدا موسی پیغمبر فرموی خواهی من هموش تشی درست کردو هدایتی داو اجاله چی درست کردو عقلی پیدا داو اما همو زنده ورانه همو بشی هدایتی خواهی ورگرتو اما هدایتی عامه هدایتش که معنی هیا تایبتا و تایبت بمرو وکان که مثلا خواهی گوره هر کسی تکلیفی هر کسی دینی پینه گیبی عذابی ناده هر کسی دینی پینه گیبی عذابی ناده بو چونکه بو ایناله او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین اگر خواهی هدایتی دابم والا ملو تقوی داران دابم بلام ایسا دینی الله جل جلاله بها مشونه گیوا لرگی ام تکنولوژیای وا شوین نیه کواتا او عذرشیان نیه انجا کسی کوا مثلا هشتا بالغ نبوا مثلا کسی کوا هشت تواو نیه مثلا کومال خلق هیا مثلا قلمی لسر نیه انجا لو هدایتا رین مایو الهام بخشین بوناو دلکان خواهی گورا هدایتی دلکان دادا من يهدي الله فهو المهتد هر کسی خواهی گوره هدایتی بدا لدل و هدایتی داداو و هر وها ریگر راستکه دگره چون که انسان که هدایتی لیت یک چو فطرتی دیتی گرسی عقل دیتی گرسی خو استا خلچی نه بقد بقد استا شهادو بروانامی برز نبوا عقل کرانه و زور تکنولوژیا پیش کوتو بلام هموی خوزگه بقدیم دخوازه بو چون که هدایتی لگل نیا بوی خزمتی پی نکره بوی خزمتی پی نکره انجا سر انجامش خواهی گوره هموی رون کردوه تو هر هموی چاک کارانی رین مایی کردوه هدایتی داون بو بهشت یهدیهم ربهم بی ایمانهم تجری من تحتی الانهار و فی جنات النعیم خواهی گوره رین مایی چاک کاران دکا بو بهشتکان خراپ کارانو بیدینه کن بخراپی خویان چکه شایسته اون خو خواه ظلم لکز ناکه بو خوی او ری گرتوه فهدوهم الى صراط الجحیم اوانیش بو ریگی جهنم پناه بخواه بویا خواه گوره او ریگی بو ایمان اردوه قرآن و سنت جا دقیر که ریگا پانه که اره خلچی نسیار اگر لجادی قیر لایده ورنگر ری بگو ما توشی کار سد دبی خلچی بو خوی لجاد دقیر که لایده و دبه بعضی حلقه خوشی با لدنیا و لدوار روشیش چون که اگر هیچ تک کس لخواه چهتر نزانه بویا اما ام نای مبارچی الهادی ابی رنگ بداتوا لسر مسلمانان لسر ایمانداران بچی باوی کوا اما عظمتی او خدای من بودردکوه گوری او خدای کچه هدایت دریکا کچه هدایتش عظیمی بودردین بوی دبینی نیارانی ام امتا تماشا دکی بو خویان که لهدایتک لاین داوت چی دکن دا چن دولتی قومی بو او روشالاتی ناوراز دروز دکن دلن تو ترچی بس ترک برای تویا تو عربی بس عرب برای تویا تو فارسی بس فارس برای تویا ام تعصبی قومی و ناسیونالیستی امانه دروز دکن بوی بردوام چی بکن عجاوها بلناو تكو بولي داني چي بولي داني برايتي إيماني إنما المؤمنون إخوة او اندین لرگی دروس کدنی برایتی قومی لبرایتی ایمانی دادن تماشاک او فیلا بلان بو خوان لأوروپا و لروش آوا دولتی ناسیونالیستی نیه دولتی پیکوژیان دروس کردوا پیکوژیان بلان بو تو ناسیونالیستی بو اوی لچی بدا لبرایتی ایمانی بدا که خدای گوره او هدایتی بو ایمه ناوا ایمه هر کسی سزده بو خواب برای ایمه ترک بی فارس بی عرب بی هر کسی بشرعی خواه رازی بشرعی خواه مالگل که خوش من دوی بلام او نه دل برو بس هر کسی خوامی خوی دکات درجی قومه که تر باوش آجاو دروز دبید بو اوی اوان کاری خواهن میسر کنو وکو دلی دس بازار شواوی دوی بله جا ایمه لسای ام هدایتی الله جل جلاله همو مسلمانان ببرای خومان دزانی و سپاسی الله دکه جل جلاله که هدایتی داوینو بزنن که هدایت بدس خدایه و هر سپاسی دکه این که ایمه لکومالگیش اسلامی لدائی کباوکش مسلمان لدائی کبوین اینا خواه نکرده گروانه بویا ایمه لدائی کباوکش بوزیو لدائی کباوکش هندوسی لدائی کبوین آیا یعن لدائی کباوکش کوریایی یعن لدائی کباوکش روسی لدائی کبوین آیا یعن لدائی کباوکش کومونیستی ایمه جسا بیدین دبوین خوش ما بساک زانی لبرو زور زور سپاسی الله دکین لسر ام نعمتی هدایتا که با ایمه داوا او با کم مزانن خلچینه بله بوی زور مهمه انسان که خدا هدایتی دا لسر او هدایتیش بمینه توا لسر او رگ راسه بمینه توا وکو پیغمبر یوسف سلامی خواهی لسر بیه که لخدا پار رای و فرموی توفنی مسلمو و الحقنی بالصالحین خواهی با مسلمانیتی بمرینه و بمگینه کاروانی پیاو چاکان کاروانی شهدا و صالحین و انبیاء ایمه دبید دائما هولی او بدین لخواه پارین وکا عاقبت خیر بین لسر هدایت بجین لسر هدایت بمرین اما زور زور مهمه و یا بین اوش باو دبید که تسلیمی هدایتی الله بین جل جلاله تسلیمی دینی خواه بین اسلم تسلیم اگه تسلیمی دینی خواه بوی او سلامت دبید دین و جین سلامت دبید دبی وریابینو با آگابین عزیز کان بویا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لخوا د پارای و ل دعا کان یادی فرمو اللهم انی اسالک الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم خوا د والدکم انی اسالک چی الهدى هدایت بردوام بردوام والتقى تقوا خواه تقوی من بیته او زردوه عفاف خواه سلامتی پاک و خواهینی والغینه دولمانی بایا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم دعوائی لخواه دا کرد دایی که عایشه بو من دا جرته و که رسول الله صلی الله علیه وسلم کاتی شونویجی دا کرد دعای افتتاح حکی چی بوله شونویجا دعوائی هدایتی لخواه دا کرد لجاتي أوي لما لن يوجد فرصك عند الله وجهت وجهي للذي أو دي فرموشي اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أي خدايا خداي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أي أوكسي كوات أرز آسمان كانت درس كردوا عالم الغيب والشهادة أي أوكسي كوا نهيني وآشكرا دزاني داواي لخواي دا كردو فرمو أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون خوايا تو حكم دكيل بيني بندكانتا كناكو شانه لوشتاني كتياناكوكن تو حكم دكيل بينيان دا دي فرمو اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق خواه هدايتم دي لويك خلق تيكو توتناكو شو دوبارشو جاوازيان هيا اللهم اهدني خواه هدايتم دي لما اختلف فيه من الحق لويك خلق دي جاوازي من اكوشيتي كوتوا خواهي دعاتم دي انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم خوايا هر کس توما بسد بيت هدايتي دي بو ريغي راست خواهي دعاتم بي بو اوحق راستيا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم لشو نجاكانيا بم دعايا شو نجاكاني دست بيدا كر بو امش حق خوتي لبرمان بيتو بو دعايا بپارین و بردوام دوای هدایت بکین و بردوام لی بپارین و که بردوام بین که نگورین ندورین که و لا ندین لرگ راست که و لسر هدایت بروین که ام اسلام و ایمانه ام قرآن و سنته چونکه همویان خویان به چاک دزانی او دیگو لیبرالی او دیگو دیموکراسی او دیگو سرمایه داری او دیگو اشتراکی ام همو پالوانه نه همون همویان فشلیان هنو تنها و تنها دینکی الله مایوا که هدایت یکو للاین خدا و هاتوا پیام بله قل ان هدى الله هو الهدى پیام بله هدایتی خدا دینی الله هر اوه او که همو باطله فماذا بعد الحق الا الضلال همو باطله همو پوچا او بفعلیش بینی من سالانه چی زور ما خلقک من بینی بناوی کردهاتی و لدینی خواه لایداو لهدایت لایداو دعایی بو ببلخی سر او بو بسپانی پوشه بویا هر کسی لهدایتی خدا لشرعی خواه لایدا او رنزی بیه برو بس مالویرانی و ماندوبونی بوده منتوا بویا مسپاسی خواه دکین که اهلی جمع و جماعات و لخیزانه چی مسلمان و سپاسی الله دکین که ایمه کردی مسلمانین تنها بمدین و جوانین یا ربی خدایا با اسلام و ایمان و بمان جینی و بمان مرینی یا رب العالمین خواه هدایت مام دی یا الله خواه بردوام هدایت مام دی یا رب العالمین اهدنا الصراط المستقیم آمین آمین والحمد لله رب العالمین
0: رادوی محراب دنجک بو بانگوازی پیامی اسلام

0: کارو عزیزی تیاچه لهمان کاتا روحشی من دو دینکه خوشی لدز ادا و پاداشتکشی دز ناکوه بو چون که و کچون لفرموده ترا هاتو که رسول الله صلی الله علیه وسلم ای فرمو من سرسامم لکاری ایمان دار هرشتک بیت ری ابیت خیر بوی اگر خوشی هات ری او سپاسی خواهی گوره اکاتو ابیت خیر و چاک بوی و اگر مصیبتو نارحتی کش هات سر رگی او آرامی لسرگی هر دولا هر خیر بوی اول بو ایماندار نبی بو هیچ کسی کیتر نیه تواتا انسان ایماندار براسی یعنی لا مصیبت کانشا خیری دست اکوه بلام کسی بباور کسی فاجر یعنی کاتی که خوشی که دست کود بفرمانی خواه که و کاتی که مصیبتی که شاتر ری او کفر کاتو نارضایتی در بره لبران برخوای پروردگاره لا یکی تلوانه کانا ماموسا رحمتی علیه هر کس با ارکی خوی حلصا بران بر نتوو کسو کارو خزانکی لرد کرنوی منکر و خراپه دا بلام سر کوتونه بو او لای خواه پاکانی بخوی کردوه یعنی تو اوی لسرشان تا انجامی بده اوی ارکی سرشانی تویا چون بری تو لسر یکی گلا دروازکان تو پاسوانی پاسوانی تکی خود و باشی انجام بده ایتر اوی تر لای خواه گوره یعنی بجیبی اللہ بخواه گوره کواتا تو کاتی که ارکی سرشانی خودت بجیه نه ایتر لو کاتا دا تو عذری خودت لبردمی خواه گوره و تایپی هنوه یعنی تو براسی لای خواه گوره عذر باری و هیچ کشه یکد نیه و تو ارکی سرشانی خودت بجیه نوه کواتا اگر تو ارکی سرشانی خود لبرانبر امتا کتا لبرانبر کسو کارا لبرانبر خیزانا لبرانبر هر ارکی که کوتو تا سرشانت اگر بجیه دینا او تو براسی پاکانت بخود کدو لای خواه پرورد کرد وانی کتر لوانکانی جان عزیزانم باسی پتای خیر و شر هر و کچون حوامت پتای که هر و کچون کوکا پتای که هر و کچون نخوش یکن نخوش درمکن پتای کنو بلاو ابنو خیر و شرش به همان شوا پتای شر خیراترو زورتر بلاو ابتو تاکو پتای خیر یعنی کاتی که تو کلمه که شر دی بس در دمتا یا خود حلویسی که شرنگیزانه انجام ادره زیادتر بلاوه بیته و زیادتر تشنه اکا یعنی کسی که خرابه اگه که ام خرابه دبیت مایی شیوی لکوملگه ده و بشیوی که زور برفراون بلاوه بیته و بلام کاتی که خیر اک انجام دهی ام خیره بخاصی نرمتر بلاوه بیته و نرمتر اچه بولای خلقی تر یعنی شر زیادتر تشنه اکا لناو خلقه و خیر هواشتر لناو خلقه بلاو ابيتو بو چونکه بانگواز کارانی شر زورترن لبانگواز کارانی خیر اوانی که بوخلی ادن بو خرابا بو تاوان بو ظلم بو استم بو لادن بو انحراف بو هلوشاندنی کوملگه هلوشاندنی خینزن زورن سیری کنالکان که دیان هزار اتوانی بلین کنالی آسمانی و لوکاوی هیا و دیان هزار رخراو هیا بو تگدانی کوملگه یعنی هر شتیگ لتناند یک لولاتانی اوروپیا بلاو بیتوه زور بسریعی اگه تهمو ولاتانی تر بلان سیرکی رخ راوکانی کاری خیر و چاکا بانگواز چاک سازی کمن و پشگیریشان کما مگر تنها خواه پشگیریان بیا و دیارا خواه گورش بس بو بندکانی ماموسی رحمتی کشداری من اداتیه قبران بر شیطان کمان الله وریای شیطان با وریابا احضر الشیطان وریای شیطان با لسن خالکا لسن بوارکا آگاد لو بید شیطان به هیچ شویک گرد لینکات یک وریای شیطان با که عقیده کت براه سرنج تیگ بدات اها سیرکا الله من پیم وایا بابا پیم وایا لبواری عقیدانیه تموائه لبواری که ترا احسائیه بلام لبواری عقیده دا شیطان فیل دلی اکاتو سرنج و رای خود زالکا بسر بابت ایمانی و عقیده یکدا ابی وریای بید شیطان لودا فیل دلی نکات و سر نکه بسرتا شیطان لبواری هر وقت چون لبواری عقیده ایش کو گمانت بود درست که و همیشه لسان رایه بو تقدانی عقیده و بیرو باور کرد لهمان کاتا لبرانبر پرس شکانیشا لسان رایه بویا ما مسای رحمتی فرمید و یا با پرس شکانت بر ریا و خود درخستن بطال نکاتو جالی واه انسان دور که نرکا زور لخوی رازیه آلی اگر با هشت با من نبی با چیه اگر من نسم با هشتو چیه چه تا با هشتو اما فیری شیطانه به وریا بین اگر من لخو من بید شیطان به هوی ریا بازیه و فیل من لینکت و کرده وکان من یابلین پرست شکان من بر ریا و ریا بازی بطال نکاتو چون که براسی ریا زور خطره ریا پیوتید الشرك الأصغر ريا شركي بشوكا وريابين أقامان لبيت هروها وريابا كرد وكان بهوي آرزو بازيوا بكيان نخريت لبواري زانستيشا على وريابا زانستكت بإدعاو بانغشا كردن فاسد نكات وريابا داجاري واهي إنسان دو كلمة خونتوا يتر خوي لي أبيت بالقاسم خوي لي أبيت كاسيكا يعني تر لو زاناتر هربوني نية خوي لهمو كذب زاناتر أزانت بوشي ويا كشيطان فيري ليك خوي لهمو كذب زاناتر حتى برشا هو براسي زانستكي فاسد أبيتو و هيتش سودكي لينا بينت نبو دنيا نبو قامت لامان كتا جاري واها شيطان فيلمان ليكا لباسي بندايتيو عبدايتي أبو خوي بروردكار وامن ليكا فيري لود برزيمان بيت أكاد يعني جاري واحد إنسان كا توزع عبادتي كالشون وجهكي كال كان روجه وروجه وكابل أقصى أكاد أو هزار صلواتم دعوة لأنه خلقا أو ها ركات نيش سنة أنجام دم أو اندى مليون بارم بخشي وتو أو اندى ناز أمانا راسي يعني جا فيري لود برزيش يكاد يعني چون بلاي خلقي بلعوه بشوغه بيتو خوي بلعوه قوره عبيت ام بدايتي خرابه وخطره وريابه الان شيخ اقبال الهوري برحمت بي كاتيكا لقل باوكيا هلا سنبو شونيش او من عليك بي خلقه كي ترخوتوه باباوكي الله باوكا ام خلقه بو خوتوه بو انش الله سنوكو اما خليكي شونيش بن او يجوتي رولا وزقتوش خبر النبوهاته وبخوتي تايا چونکه ناکره تو لومی خلق بکی باوی که دو خود عبادتی زوره که او پیوسته بخویانه و یعنی تو بود هیا خلق هن بده با عبادت الان بود نیا کز بسر یعنی لی بده با هوی عبادتی که و که انجامیه ده لبروی برا برزکانم خوش که برزکانم اما عبادت بخو مانه که یعنی ایتر پیویز ناکه بیفروشینه و بخلقی تر بداخل وجاري ويا ويني كسيك بلا وكنوا ولا وتأخركي عبادة تأخركي نويش كردنا آخر معقولة كابرايك إدعاء إسلامتي بك برلمان تربية وزير بيتوب وينك بلا وكيتوب لي ولا أو تأخركي نويش كردنا إباب نويش كردنا كي بخويتي أبي أقام اللوبيت استقامتك شدود يابا بحرص تمع بازي ندعت شون كبراسي استقامته بردوان بون لسر عبادت جرنكا طالما شيطان فيلم اللي اكاد جاري واهيا بهوي تمع بازيوا بهوي تمع بازيوا شيطان فيلم اللي اكاد بهوي حرصو سوربون مانو لسر هندشت واما اللي اكاد استقامت من ناهلت يعني اما بسباسي خوابكن تخواي قور بردوان مانا كان لسر خير على مريابين فيري تمع بازي نبين لو استقامتو بالدوام معنا لا عبادتو برس شكانانا لواني كيت لوانا كان ما مصير رحمتي باسي بوني خوا عكات على بوني خوا لجواني قولا كانو بوني خوش رحانا كان دا كهميان لقلو او دروس ابن دبين ديت يعني بونو دا صلاة اخوا لجواني قولها ببينا ها في رمير ديش علي خواه اواني كبه باورن ايشان ندي و زوا حلورن اگینا سری باخی کی گلکن تماشای کی بعقل و دلکن چه هد لولاوی بدار آلان یا خو گردنی و نوشیش کن دلی جیش عرکه یعنی براسی بونی خوا ابی لجوانی گلکانا لبون خوشی ریحانکانا ببینید که جوان کاری و بدیه نرو وردکاری درست کردنی خواهی پروردگار لمشتانه در رنگ اداتوا پرشن اداتوا لبروا براسی اوانه که بدوای دوزینوی خواهی پروردگارن لو زیادر چیان اوید لبون حکمتی خواهی پروردگار کواتا اوید تو بروی سیدی دسالاتی خواب که لمخلوق کانیا وهي پیغمبر من صلى الله عليه وسلم اي فرمو تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله فإنكم لن تقدروا قدره برون سيدي درسكا وكاني خوابكن والسيدي خودي خوا خوي مكن بيل درسكا وكاني خوابكن ونقل خودي خوا چونك اواناتوانا بقنا قدري اويكا چون بيناسي خوابكن بلام لمخلوق كانيا دستی بدیع و جوان کاری خواهی پروردگار بینن ما مسیح رحمتی لوانه که ترا پیمانه ده دلی باوردار جگه لخوشویسی خواه و پیغمره که جگه که تری تیانه بیتو کواتا گرگترین شد لدنا و دلی باوردار بریتی لخوشویسی خواه و پیغمر و او دلی که دلی باوردار بید جگه لخوشویسی خواه و پیغمره که جگه هیچ جور خوشویسی که تری تیان عبه توا لهمان کاتا برسترین هوا و آواتی انسانی ایماندار بلیتی لدیدار لگل خواهی پرولگار و پیغمبر خوشویسته که دا صلی اللہ علیہ وسلم و هر وحا علیه هیچ کاریک بچیشتر نیه لبدا سینانی رضا مندی خواهی پرولگار و هیچ دیداری کش لدیداری خواهی پرولگار و پیغمبر که شیرین تر نیه خواهی گوره ملاک من عاقبت خیر کرد و بدیداری خوی من شد کرد و هشتی برین بدیداری خوی من شد کرد لسر حوزی کوسر بدیداری رسول الله من شد کرد اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: بدری جایی شو روش دتوانن هاوری رادوی محراب
2: بسم الله الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
3: براستي بو ايوه هي لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روش دوائیو یادی خواش زردکه

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بست نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: بنامی خوای بخشنده مهربان سلطان دبی بسلامی بارز و خوشبیست لرادوی محراب و جوابستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوان عبدالهادی الکناکری جزئی دوانزا که با آیتی ششی سورتی حدس یدکات با آیتی پنجاودوی سورتی یوسف گتای پیدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

وای قرآن بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا او قرآن بگیری لبهاری همیشه دلکان من بردوام با قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من به نوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من به آیت پیرو زکانی تر رو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائی دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکی و ویل آیت پیروزکانی قرآن که تو دگرنو و بجوانی شوین کو تی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجیده هننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دردکو نوا خواهیان فبرزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانکانت لید دپاره نوا باو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوید بویان پیمان دفرموی بناوکانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیدکین دلنیایی که واهمان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دا مزراود لیدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچسپیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لرم لامان ندا دسا خوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان حل گرینو لتاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیر لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پر لحشمتکانیو هاول بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگمان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقت الموت همو کس ده بید مردن بچه جید کی لکوه بچی خوانه بید کز نازانید لو او دوا تنها بولای او ده گرینوا روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گرینوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الالله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن کتیای دا بولای خوا دا گرنو بله برزن مردن چار نوسیه که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوایا من روژه کانی جیانا او ساته یا که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژه گوکو او ساته نیا که لسر مرگید روژه که خواه نوسیویتی لچار نوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیا که دگوازی توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کردوکانی مردن او ساتیا کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانیت هموشتکن بتایبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون ولسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو آرزوکانی دخنکین مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیده پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

لعلي أعمل صالحا فيما تركت.

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او ساهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگی رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاوا شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصیه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زندو بونو دا تاکات یک زندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنا بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگر راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساعتی که تر روحکت للاشت جیاد بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال اوائی لخزمو کسو کارو هاورکان دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسردکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال اوائی لیدکنو بتنها خود دمیتا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخرا وو جاری کی تر نا گره نو بو جیان دنیا خوش یکان و رابواردنو حزکان و هیواکان سرانوا استا چاوری سزاکانی دبیت

بیسری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل شوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولناو ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیا او روژیا که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژیا که زوی و آسمانکن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینی او روژه که خلکی لنیو گورکانی اندین دروو برولای پروردگار دا کون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا اذا نف

0: کاتک فود کرد بصور کاتک فود کرد بکرنادا ایتر هیچ پیوندی کی خزمایتی لو روجدا نامینه تو کز لکز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانا سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانا او کسانن خویان لدزداوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دبرجینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسرو مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبی دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادت نچیت روژیک دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلات و چون بیت که را وستاوی تو بدستی نو سی کردو کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پرکانت خوندو توا که پر بوا لتاوانو سر پیچی مسلمانی برئیس سویندت ددم بپروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا که چی توش بوشی و اسپاسی نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانکانت دی تویاد که انجام داوا برام بر به پروردگار او پروردگاری که با دیه نری زوی و آسمانه براو خوشکی برازم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشا با منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشا با شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پیانه بخشی بوید در انجام بای اخی بوی تو لفرمانه کانم در چوید مسلمانی برئیس روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا بر روی یکی سپی و گشوا که نوچاوان یان ددروشیتوا لدر انجامی کردوا چاککان یان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجواز یان و خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی که پرل نازو نعمت او جگهی که ملبندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا نخوشی و نارحتی نامینه لبرانبر امجده بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو نارحتی و بدبختی و نخوشی لو ساتدا دبیت حالی او کسانه چون بیت لو کاتدا دلی مروفی خوانه ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت و لو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی کی دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا با جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابید بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراو که اویش آگری دوزخه زنگی آگه در کردنوا ای بی سری برس ای خوشک و برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دی رو لم چند و تیبو کوا پیشکش با تو کرا دیار هشتا هناست لبر ما و جیانت کتایی نهاتو ابید آگادار و چالاک و ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه که دنجام داوه هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بی تو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفری زو سازکا ای ملزو پروازکا.

کتوبوی تنیه چیریه کو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانه و درامینه لحالی خود لو گوری بو بمالی خود زرین برده و رایخ واقلی که سرده چکن جهی تنگلانه تو جوری واد قط ندیوه بجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنی و وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریو دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کو بلی تاریکا لو پوشاک بلوری ند ورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا که کراسی و های دیوا تقلی کلی ندراوا قبچو پزو ملیوانی بو نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا لاشه بیمار وک چلدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پشته که روتو قوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا ده هل کش آخو هناسی خماوی که لگوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یا ناسی تو نات ناسن لآست حوارونا لدى كروكاسو بحواسن اوان كبيشي توهاتون لتو زياتر روتو رجالو كساسن اوانا دراوسي تونين هند سرقالي خوانن دربستي هاتني تونين آي چند روجي كي رشا كسلا لكس ناكاتوا بوساتي كيش درگاي مالي ناكاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی قماوه کلچاوی پر کردونوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردونوا اوزامی شرای مرگا واتاسی تی بردونوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باو کودای کوبرا تروسکی خیروناکی و دیناکی کوا شوقی گلو بوسرا پی نازانی چکاتی که کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بی ناز ماون باو کی چاکیان بو کوی برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چیان دیکرا جار بواران لرین زیخی گورستان یک ددوینن باسی تو گرکت دکن دلین دوینه حل کندرا فلانی تیدانی جرا جنازانم بو پپولی روحی من دود منزلی گر بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مستی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراک شیب تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیک و بول دائیک بونه که تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخه دا حمله که دریش خاینو و نو مانگ بود تی ناکریت و نبره هوا سری صندوقی گورکت بشی پوری دو همی اسرافیل نبید ناکریت.

دلم زور خوش بون ما ترسی آری جحیم آری جحیم

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی کل دنیای گناه و تاوان و مملکتی سرپیچیدا سرگردانم دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای سوز و مهری تو دا اقرب بگرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگر ریمو هنگاو انیم چی تر توانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنیک چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنیکا وابا آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشقی خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنی که لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنی نکم گریانا وگبالنده کی سر براو لطاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم ساریش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجر آزادیم چاوری ججن قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاریک دا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم کا با هناسی کی آزادی راستقینه هل مجمو او سابم رم او هناسی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان او بس بو اوانی لتو دورن لدوزخا بمر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانه هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو نخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنو ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انید.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن، آیا من دورم لیانو یا خود نزیک؟ دبی بزانن من زور نزیکم لیانو. بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو، ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو. دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو، فرمانکانم پشتگوی نخن. باوری تواو بتویان بمن هبه، بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: لمحرابي شودا.
1: ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی، اگر تو فوی جیانت بجسته من دانه کردایا، ایم هرگلی که به هز دبوین. گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من، چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد. پروردگار، تو دو جار جیانت به ایم بخشی، جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین، جاری کیش که ایمانو باورت پی بخشین بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بونورس فاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه. ای جوان تر لهمو جوانیک، ای او ذاتی جوانیکان من اشکراده کی تو خراپو ناشیلی نکان من ستر دکید برحمتی خود لید دا پاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی. ای او ذاتی گناه بار راستو خو سزانا دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خوابیون بکاتوا. پروردگار، لپیز بود با گناه بمن پاریزه، لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی ده انجام من داوه. خوای گوره، للی بردنی خود ببش من مکه، لسوز و رحمتی خود محروم من مکه. خوای گوره، تو ایمت هینای بون، هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین. پروردگار، ای خوای گورو مهربان، عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو، دل من اقری نبو تا توی ناسی، استا بسوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا، روح و عقل من لنیو کشتی ایمان دا آرام آرام، برو کناری آرامی ریگ دبره. خوای گوره، بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح. خوای مهربان، درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید.

بنات بيدقرين لغفلة النزاني لدارونك كتير نابد لدليك كملكج نابد لشاويك وشكلة فرميسك لدعايك كجيران نابد بنات بيدقرين لنماني نعمة كانت لغوريني لطفت بتوريد لسزاي ببلو تولي كتوبرد خواهی گوره داوای زبانی که پاراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکره و هر وقت پاک کرنوی برگی سپی لچلکو چپالی خواهی بردوامی من لکاری چاکبی ببخشا خواهی هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست ببکین پروردگاره دعا كان من ببرقي قبل برازينوا هاو كاري لقوماوان من بكو بهاناي دلنا خوشكان من وورو شفاي درددارن من بدو دنياي تاريشي بباوران وخلابكاران بنوري ايمانو روشناي قرآن روناق وكروا خواي مهربان لدریای دنیا پرستی و نفس و هوا دا لشپولکانی خرابکاری بمن پارزه ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا با ایمان سرفراز من بکا لگل باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا ناو من تو من بکا رحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممن در دست نفسی خو من

ولا

فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف

فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.

منكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تخافون